0: Det hela var nog annat.
1: Ikke jag att det jag är min rasa simman.
0: Det blev understreket att de skulle vara prästestammen.
1: Tackar jag då Mikael kai alunan juvate sigar gele pahpa vuhtale fin arpi sera sokka.
0: Här läste vi det igen slik.
1: Den jag kommer logga med tas.
0: För Herrens prästedöme är deras arv.
1: Att det herra pahpa vuhtale sin arpi.
0: Det är en viktig ting som följer Israel hela vägen.
1: Kalla doktorn, du har alldeles vuxen med tjov och Israel tjallat.
0: Och vi kan också lägga till.
1: Det har ju lagt sig väl.
0: Det är något som följer jödefolket den dag i dag.
1: Ja, lär mig tjov och Josef, Israel har många vältarna ägkigen.
0: Och det är något som också skulle följa oss.
1: Jag tror att mig ska se mig i min tjov.
0: Att det är viktigt i vårt eneste land.
1: Att det båten galet är beslutat är att namnet.
0: Att det är någon som tar ansvar för detta och förkynner Guds ord.
1: Att det gav den slitlaka enliga återsvast och skip med sannisar.
0: Och vi kan också gå vidare och se det är viktigt i vår bygde.
1: Att det Mikael sagar att det är att det är mig till det är beslutat i gris.
0: Ja, och vi kan också se det är viktigt i vårt eneste hjem.
1: Ja, men jag har mig till det är att det är jag har mig till det är väl johtiruhtus.
0: Och så hörde vi igen om både Gads och Rubens stamme.
1: Jag går med att Gad och Ruben är såga.
0: Och den halle Manasse stamme.
1: Jag ber i den Manasse såga gottes.
0: De som allt hade fått något.
1: Maleki och Odjan.
0: De som var på östsidan av Jordan.
1: Jag gärde inte bara att han kunde orta bälla i Jordan ännu.
0: Kanske vi måste spöra slik.
1: Jag vet inte om jag vet inte när jag.
0: Var det svårt att de var blivit igen på den andra sidan? Av och till så kan det se ut slik. Men vi hör det stadig väck flera gånger. Men
1: nå
0: läser vi vidare verserna 8-10. De männen som skulle gå och ge en beskrivelse av landet gjorde sig klar till att dra, och Josua sa till dem: gå omkring i landet och skriv upp allt det dere ser der. Kom siden tillbaka till mig, så skall jag kasta lodd för dere här för Herren, vår Guds åsyn. Männene gick av sted och for över hela landet. De satt upp en list i 7 delar över det de såg, by för by. Så gick de tillbaka till Josua i lägren vid Silo, och Josua kastade lodd för dem där, för Herrens åsyn. Han delte landet mellan israelitterna, så hver stamme fick sin del.
1: Ja, man kan säga att jag säger att jag vill inte Josua kohtui singosi, vill inte challi här när man jag delte. Vill inte jag vatsulik här när man challa jag challi stan. Jag bohti rukta mulus, att jag aikko mun taas vorpadalle tikkiä herra modui outta silu. Det vill inte olla maja manne här när man challa jag challi stan kauppukit melte tjecha oassa ja outta kirjisissa. Ja tästä bohtisi Josvalussa. Siti silus ja jos vuoropadalle sikkiä, silus herra modui houttas. Ja jos juokalitas, eät nämä Israelmaana ikkaski, sin juokuu melte.
0: Ja vi hörer fortsatt, hvordan de greit ordnet dette ved Herrens hjälp.
1: Ikä kullahen taas on moksi herra vähki pukte, nu karvistetaan ja huksii tjohkai.
0: Och nu kunde vi igen ha läst vidare om Benjamins land.
1: Jag lyckades med Benjamin att när man satt en lockat.
0: Och de klara gränserna som han fick.
1: Jag vet, kärlega rajig mig sånat.
0: Och resten av kapitel 18 fortäller om Benjamins land.
1: Ja, lockbaran kapitelet är mojtala när Benjamin är när man.
0: Och vi går bara vidare till det 19 kapitlet.
1: Mot min man att alla. Den åkten och blockat kapitlet.
0: Och där får vi höra om Simeons land.
1: Ja, då behöver vi gulla Simon och ätna honom.
0: Och så detta kapitlet är ganska långt.
1: Ja, det kapitlet är inte i gokim.
0: Men det beskriver igen alla dessa städerna och vem som fick dem.
1: Ja, då har man möjlighet att prata i paskit. Jag ger hårt sig gudig i paskim.
0: Först hör vi alltså om Simeons land.
1: Alkos kulla Simona ätnamon.
0: Och siden så får vi höra om Sebulons namn.
1: Ja, Manjel Sebulon ätnamon.
0: Og det er også noe som vi stadig hører på Jesu tid.
1: Ja, det er meg til meg.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Patinfasolda-program.
0: Vi får sätta i Josfas bok.
1: Rasken vidar sig på Josfa Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 21 kapitlet.
1: Talepotten oktogamaloga kapitel.
0: Här vill vi få höra om Levittnes byar.
1: Tack mig gullat, Levittala tjitt, gaupugit.
0: Som vi tidigare hört så fick inte Levittne något landområde.
1: No ga gulaimme houtala, että levistalaiset ei, levistalaiset sohka kotti ei ojun kal äätnämä.
0: Slik som alle de andre stammene fikk.
1: No ga vuotta herra sohka ojun.
0: Och det var ju för det att det var prästestammen detta.
1: Ja la lidan dihti, kun lekkä pahpa sohkan.
0: Men i stedet så fick de till det byer innenfor de andres områder.
1: Mutta desi ojun, de herrait äätnämä siste kaupungit.
0: De ble spredt rundt i alle stammene.
1: Ja, nå hadde de gjort ikke sokka godt deg.
0: Og det var jo fordi at de kunne tjene folket alle steder.
1: Ja, siden de ikke var i balvel ikke, og alle mulighet måtte gjøre seg.
0: Og det sier vi enda en gang.
1: Ja, så er det ikke økte vel om.
0: Dette var en viktig ting i det gamle Israel.
1: Ja, det är också med det hur man ska rösta bara i Israel.
0: Och det är något som följer Israel också idag.
1: Ja, det är mycket av Israel med välta algen.
0: Och det är något som vi känner ifrån våra områder.
1: Ja, men det är också med det jag känner med Kaskastan.
0: Men vi kan också se till varandra.
1: Måste vi sagt detta kutkoj vad som är.
0: Det är viktigt att vi passar på att Guds ord blir förkynt ibland oss.
1: Ja, det är lätt. Då är det där på sig att vi har nytt allt.
0: Och det är också därför vi försöker att ha dessa programmen. Nu ska vi läsa de två första verserna i det 21
1: kapitlet. Levittnes
0: etterhövdinger kom till prästen Elasar, till Josfa Nuns sön. Og til etterhøvdingene i de andre israelske stammene, og talte slik til dem i Silo i Kanaan. Gjennom Moses gav Herren påbud om at vi skulle få byer å bo i, med beitemakter omkring for husdyrene våre.
1: Ja, det er viktig at jeg får ikke godt inn. Folk har gått i Aiva, måtte jeg ta et stykke, eller jeg ser Bafalusa, jeg Josva, noen verdenilusa, ja Israel maana sokka gotti vanen vesui aiva mutselusa. Ja siis herra no sikki ja siilus kanan etnä missä teli. Ja herra kuhtui muusessa pukti, että mikki ja kalkaadu juo kauppukat aassan satsin ja lai hetnämät min omille.
0: De kom alltså så sa detta till Josva.
1: Si voit jälän tätä Josvai.
0: Och till de prästerna som hade med detta.
1: Ja laita vahpa ja käin leitä aina tahkamus.
0: Det kan ju se ut som att de hade glömt det.
1: Auroka lämmen, kun yhtä se on vajaltuhtan.
0: Men de hade ganska sikkert ikke det.
1: Mutta ei siellä tankal tahkan.
0: Vi ska läsa det tredje vers också.
1: Det luktan kolma vers.
0: Da gjorde israelitene som Herren hade sagt, av sitt eget land gav de levittene disse byene med beitemarker omkring.
1: Det hade Israelmana levistalatsede sin arpistäse herra kohtsuman välte laikkaupukit ja laihetnamit.
0: Ja, och så nämnes det upp alla disse byene som de här delte ut till levittene.
1: Ja, lastna muuhaubi puhten taakkaupukamaisi juhkeen levistalatsede.
0: Och det är igen de samma byene som är delt till de andra.
1: Ja, det är samma kaupukamalet juhkujuvunit ära.
0: Så därför kan vi ju se att vi har allerede lett om disse byene.
1: Det är mig hodgat att säga att vi lägger lohkan puhten keit kaupukit.
0: Så vi kan ju också se, ja men de hade ju fått det.
1: Ja, det är mig hodgat att säga att det ligger i hodgat.
0: Skulle det där andra in på deras områder?
1: Kallegegumit ära puhten sin.
0: Ja, vad var det vi nu läste i det tredje verset?
1: Måste man ju bara logga in mer.

Son lätta alkoholan ofta episoda programma raitos beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelämmas tormod vurslan, ja don guld marje kemia elkare antisara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är den nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus, men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet till jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats, men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1: Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel. Frukta inte, ty jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34: Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud, och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen, men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort, men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att det troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta i himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt i frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till de troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13: Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

En sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger, må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader,
som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den, lev i den, dö i den och uppstå till evig salighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra de troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är dem han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för Satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar uppståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land, är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss.

Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare, be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka, utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord till det troende i Thessalonika, så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den.

Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord. Studera ordet. Praktisera ordet. Samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord. Och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev. Prövade inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra. Men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 3:6. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa första Korinthierbrevet 5, verserna 9 till och med 13, där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthierbrevet 5, vers 9 och 13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.
Sådan man umgås med, sådan blir man, säger ordspråket. Och vi anar gång på gång i Paulus brev något av den kyrkotukt och konkreta tillrättavisning som har sina rötter i den sanna kärleken som råder där herdarna har evighetsperspektiv. Paulus säger inte att en församlingsföreståndare eller pastor inte har rätt till lön. Men hos er handlade jag så för att ingen skulle tro att det var kollekten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

När Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus i tur med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 15:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete, både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han: jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst. Men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar, ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni, bröder,
tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan, det vill säga vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand, och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia, ska vi se lite grann på den historiska ramen, det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid och även de 18 första åren av Josias regering. Och det var under Josias 13:e regeringsår Jeremia fick profetkallelsen, och han var då sannolikt inte mer än 20 år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem, och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem, och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem, som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josia regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig på grund av de enorma svårigheter som var under den tid han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten, och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån. Med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia. Men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen, ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet, en man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var. Men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia börjar sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han började sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid.
Jeremiabokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfalligt, förekommer hela 15 gånger i Jeremiabok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kurragömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7: ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera, när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor. Men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högst studerade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är
Likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

0: Det är svårt att ge en översikt över Jeremia bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuels böckerna, kungaböckerna och krönikerböckerna. För det är de historiska böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Zakaria och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförrädare. Så låt oss följa denne man som i en avfallstid där synd och omoral flödade får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia, som är Jeremia far, omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt, och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem, som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1, vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår, och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid, in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems innevånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig, eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt, från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det: Och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: Ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut. Så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta. Så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna. Därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den, även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Hej, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Sök gärna den, där finner du program och information.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen. Hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig, han sade: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik. För att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret. Det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia. och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur

Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där det eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden, och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn. Öster, väster, norr och söder. Israel är utvald som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung

och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levistam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremia protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger: det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers 8. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel. Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum: Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom, och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss, och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:
Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

Gud gav Jeremia följande order: Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig, och frukta inte för dem. Och är det något vi behöver i våra kyrkor och församlingar idag, så är det budbärare som med auktoritet förkunnar vad som står skrivet i Guds ord. Vi läser Jeremia 1, vers 9. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om. Att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det ordet har Gud lagt
i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program. Men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan. Och jag får lust att ställa frågan, kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar. Det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tvegat svärd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör. Och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia. Och vi läser vers 12. Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn, eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten. Att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, Jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda, strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar, ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren. Och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det är inte så farligt. Det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvald av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. Det ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla judastäder. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. De falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefanja och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia-tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom, därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare. Och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg, så säger Herren: jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsstyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsstyrkan och vidskepelsen genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet, men de som ödelägger Juda därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa? De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land, han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan, och profeternas budskap, det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efesebrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som man förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva likadana. Man kan inte bli till hjälp för andra. I Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. I Jeremia 2, i slutet av vers 5, är det alltså uttryckt på följande sätt. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. Paulus talar ungefär på samma sätt i Romarbrevet 1, verserna 21 till och med 25. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utelämnade guden så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och det tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen.
Och då som nu så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt, utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt en väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många, många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia så anklagade man honom för landsförräderi eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: det går i pilsar nå i bogen.
1: Og sånn det med det nå, Kurt?
0: Å, det leder jo inn en all Kurt.
1: Jeg skulle ha hatt en som var villig til å vitne om denne nåden.
0: Og hvis jeg lå, så kan vi tåleste deg en arm og pirre.
1: Da var det skapt en merkelig ny lyst i mitt hjerte.
0: Eller på at det er noe imenslås hal og bo vei på.
1: Det er helt umulig å forklare.
0: Eller alt på svett med den kjellegetan.
1: Men jeg hadde så lyst til å inn i Guds tjeneste.
0: Og det måtte noe hal og leke hit med bare var lussi.
1: Jeg måtte si som jeg leste.
0: Her er din lokka, nå kom vi lokka i mitt dag.
1: Her er jeg, send meg.
0: Dale mun, fadde du mo.
1: Og siden etter så har jeg skjønt.
0: Ja, nå lenge mangel i midten.
1: At det var veien for hvert eneste menneske.
0: Hvordan lider ikke jeg nå, vil jeg ikke nå lukke meg.
1: De måtte veien om synderplassen.
0: Det første sutt og fokte manna kei nå.
1: Og det var egentlig ikke opp til mennesket.
0: Ja, det er ikke lov mot å ha din da.
1: For det var Gud som sendte deg og tankene inn i mitt indre.
0: Hva var det inn vi sa til den må vei må si seg?
1: Det var jo en ting som på en måte var opp til mennesket.
0: Ja, det kan være ofte ikke så på den meg hånd må stakke.
1: Jeg kunne ha slått vrag eller sagt nei til dette kallet.
0: Hun lekkene sa, de råste låte ikke, de er bedre litt.
1: Men det kan jeg si at det var ikke så lett.
0: Og den kan være det litt, det er heller ikke noe av lett.
1: For da visste jeg at jeg gikk fortapt.
0: Kom hun dit, da må man ha lapp og jobbe meg.
1: Nå, men da leste du videre om hva som han fikk beskjed om å forkynne.
0: Og til det lagde vi da sikkert så godt som er sart noe godt.
1: Han skulle si, hør, men forstår ikke.
0: Og så taler jo om gula, må halle inn mer.
1: Se, men skjønn ikke.
0: Ja, gert, må halle inn.
1: Men også det ble min erfaring.
0: Jeg mente en annen person var sikkert.
1: Jeg begynte å prøve å fortelle om Jesus.
0: Og gertelig nærlig måtte det Jesus av bedre.
1: Og jeg trodde jo jeg var i stand til å overbevise folk om det.
0: Jeg måtte det kunne ha skumont og lov om jeg tar en tålig stund.
1: Men de oppførte seg akkurat som ikke de hadde øre i det hele tatt.
0: Måtte si han menn og det kunne si seg lurt og bedre i hoppaket.
1: Og langt mindre kunne de høre.
0: Ja, hun vil ha gullaket.
1: Og jeg tror mange har gjort den samme erfaring.
0: Og da må notere mitt akkurat da han var seg hos Eierkjøp.
1: Men når jeg fikk et sånn et så lite respons, eller reaksjon.
0: Og det kommer noe under verostom i æren.
1: Så ble jeg i tvil. Hva skal jeg gjøre?
0: Det skjedde må nærpade, og si meg mange kan takke.
1: Men Gud hadde jo sagt at vi skulle gjøre det.
0: Og det er ikke tenlig til at mange kan takke.
1: Ja, og lenge skulle vi holde på?
0: Når man kukker med noe galken ærlig.
1: Til byene er ødelagt og folketomme.
0: Hvor gavet kan lykke billehoven og lykke gårdenen.
1: Og husene er uden mennesker.
0: Jeg vet så alt må jeg hagge.
1: Og landet er ødelagt og blitt til en ørken.
0: Ja, rikere billehoven jeg skjedde med sin.
1: Jeg tror ikke det satt så veldig mye mod i denne profeten.
0: Ei mun jahka pia ei nu olu mouhtadaan profeettai.
1: No en se klai po vaahan skuli jo.
0: Ko se natsyn kohtu mun mäkkelka tahkaat.
1: Osa stuuda itileg.
0: Ja de ihmiti vel lassin.
1: Herren ska driva människan långt bort.
0: Herra kalka febri di hauru kui kuhkaas eret.
1: Och tumheden blir stor i landet.
0: Ja korros vuotta shattas turisin riikas.
1: Jag tror mig nog får få en förklaring.
0: Mun jahka mig vältas kylkehus av adjud.
1: Att detta står skriven först och främst till Israels folk.
0: Att det har hållit emot ställa tjallu ju vad Israel alla omkring.
1: Och så kan vi spåra om denna profeti.
0: Ja det var ju här läkata profeterlös vuotan.
1: Är det blivit uppfyllt?
0: Läkar det hålla sjukte, Johan?
1: Ja, det må vi säga än.
0: Det var mycket fyrt, det är inte någon läkar det på, Johan.
1: När Jesus kom, vet ni?
0: Jag och Jesus bad i åldern.
1: Så blev heller inte han tatt emot?
0: Det är i sånke valt att Johan bosta.
1: Men i år 70 efter Kristus.
0: Och du tror att kyrkologi vann Kristus av.
1: Så kom där en krig ifrån romarna.
0: Det både så att det är romarna kyrkbelis.
1: Och så skedde akkurat det som vi nu har läst.
0: I det där behovet just det där med all lockan.
1: Byarna blev ödelagt och folketomma.
0: Gav på att läcka bilder så var jag håller på att läcka mannen.
1: Och människan blev, och husen blev uden människor.
0: Jag vet så läcker jag upp mig hagga.
1: Och landet blev som en orkel.
0: Ja, rika satt jag kom med i.
1: Och människan, alltså judarna, blev drevet långt bort.
0: Ja, håller upp mig. Nu går judarna att jag febrer då på kukas äret.
1: Och tomheten blev stor i landet.
0: Ja korros vuotta storo i reikka sisten.
1: Här ser vi oss en god 700 handlar.
0: Tas pioi ni mohi mil taimaa.
1: Och det var profeterat 700 år före Jesus kom.
0: Ja det är lite lukko jo von tjötjötjöri jäkki outa kui Jesus bodi.
1: Och nu är vi kommit ända ganska mycket längre.
0: Ja det är mille välja kuhkelempu i pohtan.
1: För Gud gav också folket ett löfte.
0: Koi millatti maittai almokin lohpadusam.
1: De skulle inte för alltid bo bland hedningarna runt hela världen.
0: Att det ei si allella sikalaka norru pahki mihkaskas.
1: Och nu ser vi oss en jödefolke har samlat sig igen i sitt land.
0: Ja dalmi oi ni juutalas alamukka tjokkana fasen suu etjas riikki.
1: Men detta uppdrag som då Jesaja hade fått.
0: Mutta vaht oi nu mai Esaias le jodjon.
1: Vad var det nu egentligen han skulle jo förkynna?
0: Maitta kalkkai son tuolai saarnut.
1: Det virki jo så märkeli rart.
0: Det har hon nog i varslös.
1: Men jag tror när vi tänker på hela Esaias boka så var det något som innebar mer än akkurat detta som man skulle ropa ut i byarna.
0: Det är lika med det sista allådas är det som kallt på kinsjörobot.
1: Vi må i tillegg nå lese noe av det som Esaias skulle forkynne, som vi finner i kapittel 53, vers 1-5.
0: Det vi laser lassen nok at den var Esaias kakke i saren, og når man laser vittal og gammel kapittel, hvordan svært og svidere av regimen.
1: Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som ett rotskudd av tör i år. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Vi såg han Men han hade icke ett utseende som vi kunde ha vår lyst i ham. Föraktet var han och förlatt av människor. En smärtens man, välkänt med sjukdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn för. Föraktet och vi aktet han för intet. Sannolikt våra sjukdomar har han tagit på sig. Och våra piner har han borat. Men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev såret för våra överträdelser. Knust för våra misgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått lägga dem.
0: Ki os kuidam sahki mai mikulaimet. Ja kesa herra kiehtä almu stuui. Som pohti di pajas nuhko. Vaksi suu bodui auttas. Ja nuhko ruohtas sorki koike äänämis. Jesus lämn mycket kehamit, icke mycket kehärvas vuodet. Ja mi ojni me su, mutta Jesus lämn takkar nähku, att mi leime halid i suke. Son leipatjel kehtojuvun ja kudujuvun olmain. Olmait tjuva kivsin ja syöka tautus vuotalvassi. Ja nukko takkaras kään auttas olmos syöka sun muoduides. Patsil kehto juvun, ja mi anime suu tussin. Tuodai, solle valtaan min puotelvasai patsil asas, ja mi kivsiläs on kuddam. Muhto, mi anime suu kivsi tuvun, chasku juvun itmilis, ja varnu teppin tahku juvun. Muhto, solle ei haava tahtu juvun, min patsil tuolma mi tihti. Tukki juvun min verta kuin tihti. Rankkastu sorui sun patjilis, vai mi anna seime raafi. Ja su haavi poktile mi odjon talkasa.
1: No mi läsa detta så, må jag säga, det gör mig gott.
0: Kun mi lohka taan, te tahkaa mun juhui puorin.
1: För det att mi ser det förbildliga med Jesus här.
0: Kom jag ni tackar gåva Jesus i stas.
1: Men min var bara bekräfta det som jag läst till jag.
0: Och det är inte tådast men mig tamma med jöldsälkan.
1: Att det då skönt att göra den ingenting av.
0: Att det är inte lejkal jordalert så hittar jag mig inte gillas.
1: Och det är nog som går igen också idag.
0: Ja det är lite vaka med vela ånden i dag på hova.
1: När vi prövar att förkynna Guds år om Jesus.
0: Om vi kärtelig sara, nu vill jag sara det i Jesus.
1: Så sunt de flesta, det är barn och tull.
0: Det är inte det här ägna som du ska vara här gälla vårt.
1: Det är som att fortälla dig ett äventyr.
0: Det är det som sikker jag tror sig mycket.
1: Och här ligger det något som går igen och igen och igen.
0: Ja, det jagar han Charles med fastan, jag fastan borta orden.
1: Alla världsliga eller folk i världen?
0: Båda en malers borta.
1: De förstår inte.
0: Nej, sikalle inte mer.
1: Det som inte de har öror för att höra detta.
0: Kosi säger pelje med kun kulla.
1: Men för oss som har fått såna öron.
0: Och den mycket gäll har ju en tackar pelje.
1: Så är det blivit en dyrbar skatt.
0: Det är där hur duras arvodas.
1: Men denna måten som Gud har handlat på här.
0: Och det där våk i mohi med där stöjman.
1: Och denna straff, får man säga, som Gud fört över folket?
0: Ja, där rankar hos mig med febrid i alla och alla.
1: Nu hade han prövt genom alla profeterna.
0: Talli som gärtelen på profeter i bokten.
1: Och förkynnade sannheten.
0: Sar noten tohta våda.
1: Om vi vet, vi som har läst i Bibeln.
0: Ja, mi tehti kelle lohkan pippalis.
1: Att både Esaias och Jeremias
0: at det ikke er Esaias og Jeremias.
1: De ble forfulgt av folket.
0: Sier skjønte Torredal og Johalokmokis.
1: Ja, vi kan nevne både Nehemias og Esra.
0: Ja, vi sagt det ikke noe om å møte deg.
1: Og så Mordecai.
0: Ja, det
1: Og så Mordecai i Esters bok.
0: Ja, det Mordecai Esra til.
1: Ja, og mange av de andre profeterne.
0: Ja, alle de herre profeter.
1: De vil helst ta liv av de alle sammen.
0: De er en tatt og hette hort i boken.
1: Det som alle de troende ble ikke tålt. Verden tålte ikke å høre dette som de forkynte.
0: Mailik mi i gerten kulla tam mi sarn og jobb.
1: Og på toppen av det hele?
0: Ja, da sa Lassin vela.
1: Når Jesus kom.
0: Og Jesus bodde.
1: Så forkaster de også han.
0: Det vet jeg ikke, sier Maitai så.
1: Når vi leser i det nye testamentet, så finner vi noe av det samme.
0: Kom i lokka holde testamentet, det gav noe vi gjør i dag, vil du nå solle.
1: Vi må lese litt fra Matteus 13, 10-14.
0: Vi vil til lokka. Vi har Matteus golpen opplokka kapittelis logga verset snjeien opplokka di.
1: Disiplene kom da til ham og sa, hvorfor taler du til dem i lignende så? Han svarte dem og sa, fordi dere er det gitt å forkjenne himmelens rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. For den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, for de ser og likevel ikke ser. De hører og likevel hører de ikke og forstår ikke. På dem blir Jesaja profeti oppfylt som sier, dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne.
0: Jeg måtte jeg mannen så, låsa jeg til ikke sukne. Mannen sa noe tål, sitte de verdet hos ei bokte. Måtte så vaste de jeg til ikke, sitte de. Denne gå, ditte de le at du jo en arve ditt albi rike kjøk hos både. Måtte sitte de i leta at du jo en. Kestle, sukne kalaka andu jovod. Ja suus kalaka let valjukas vuota. Mutta kes ilet. Suus kalaka valtu jovo vela tahke eire, mi suus le. Tantihti sarnu mon sitkivi vertaadu sai pokte. Tasko vaini ei si aine, ja kula vettin, ei si kula, ja eikä arvit. Ja sitkidi ollasuva profet, ei sajas einustas mitelka. Veli, tehti kom ti kalle kulla peetti. Ja ehpä heisike arvit. Ja jalmitel, ko ti...
1: Ja, det... Dette er også noe som jeg kjenner meg så igjen på.
0: Ja, det er aldri mye jeg har meg mot tråd om bordet.
1: For dette at det ikke blir skjønt når jeg taler.
0: Hva er det mye kommentar?
1: Da tenker jeg på å bli skjønt av verden. Det har jeg begynt å forstå mer og mer.
0: Sen att majer i ytterligare. Som kallar nästan i hemskogen.
1: Jag har lite grann till slut.
0: Och så vill jag en på lapas.
1: Den helige ond som tar bolig hos ett värt kristen människa.
0: Patsi voi nämme orro på olomuslohten.
1: Han blev omtatt i skriften som en person.
0: Så köpte jag myten åt de kokta personen.
1: Och denna personen som hejde den helige ånd?
0: Ja, den personen kofta ikade och skäpa sivåinen.
1: Han har sina egna öror och öjor.
0: Så snäst så är jag spelig i kännmet.
1: Och sin egen ånd.
0: Ja, så är jag svåinen mitt.
1: Och det, han ser och hörer och känner mycket av vårt eget kött.
0: Så när jag gullar jag tota mitt av oss i hittills åtgis.
1: Eller nu är det som vårt eget kött inte känner till.
0: Jag lukar mig min egen hårdgi i tota.
1: Och därför så är det bara de troende som har såna, fått sådana öror.
0: Ja, det är inte lätt att ha skrattat med att ha en tackar dig.
1: Och när vi läste ifrån Matteus 13.
0: Jag kommer locka med Matteus lukte korpen och plocka dess.
1: Och det 12 verset?
0: Ja, den kokten och plocka verset.
1: Där står det sån, för den som har till han ska det bli gitt och han ska ha överflod. Men den som inte har ska bli fratatt ändå det han har.
0: Tasko, käs läs upp ni kalka andu jogu. Jesus kalka le valjukas vuota. Mutta käs ilet. Sus kalka valtu jogu vela tahke ere, mi sus lä.
1: Vad betyder den slags språk?
0: Maitte maksa dakkar kiella.
1: Det betyder?
0: Ja maksa dan.
1: Den som inte har Kristus, han har egentligen ingenting.
0: Sus käs ille Kristus i sån äkka du ska mejtike.
1: Men ni tror gärna att han har.
0: Måste oss gå ägnas av sus lä.
1: Därför står det, för att bli frälst, må han fratas ändå det han har.
0: Denna tjocalljogen, just som kallar bäst och jo, och det var allt och jo, värt, det är alla med sus lä.
1: Det hörs ju lite rart ut.
0: Detta kan jag ropa i marskullat.
1: Jag måste först säga att det är denna omskiftning som sker i en människosjäl.
0: Vi är förtikert. Jag talar nog. Låt nu lätt bli där på hova och låt mig se oss sist.
1: Den kallar vi gärna för genfödelse eller att bli född på ny.
0: Da mi aines kohtu ditt att det åldras i srökadet.
1: Det må vi väl säga att det är en upplevelse för det, är det märkes att det blir en stor förändring.
0: Ja, den här tittar jag inte lökta stora vasa hos kommit ut att den går nu tacka.
1: När det står att du fratas ändå det du har.
0: Och det är ju nu tjall och jorden att det var allt och jorden är med sås lä.
1: Det betyder det att du mister tron på det du kan bli frälst med. Eller du mister tron på det du kan bli frälst med, den tro du tror du har.
0: Det är bra att det räcker att de massa tar oss med oss lä. Men de tar ju sås lä.
1: Du tror alltså du har den rätte tro.
0: Den osko att oss är röptes osko.
1: Men den troen som du tror du har.
0: Måste det osko majten dig och att oss lär.
1: Och som du egentligen har lagat själv.
0: Det är majten här rakaden.
1: Den må Gud ta ifrån dig.
0: Den färdig vid oss valt i häret.
1: Och då blir du stående med bara ett tro, ett nåde.
0: Ja, det var att hon duschade denna åskun med arm och bokte ödd
1: och
0: jorden.
1: Och syndernas förladelse.
0: Jag sökte ett andagast i ödd och jorden.
1: Och då blir det sånt som vi möter i Johannes evangeliet, det första kapitel och det 13 vers.
0: Ja, det skedde nog och det kallar ju Johannes evangeliumisten och det kapitel kommer att plocka verset.
1: De är inte fött av blod.
0: Se, eller vara ströggade.
1: Heller inte av kötsvilja.
0: ikke rettig datus.
1: Heller ikke av manns vilje?
0: Ikke vel av dyrto datum velde.
1: Men av Gud?
0: Måtte utmiddels.
1: Og det er sånn som Gud arbeider med alle sjeler for å føre de inn til syndens forladelse.
0: Ja denne parka i mer febreden dihte boka i sotto i handtaka sjøntu jo meg.
1: Alt det nye livet er skapt av Gud.
0: Båta holda el lilla takko jo voni, Milis.
1: Så har jeg litt lyst til å spørre du som sitter nå og lytter.
0: Det har lille mogjer, det har langt gått i tjokka i kolak.
1: Har du en sånn erfaring?
0: Lekko du stakkar vasa hos.
1: Som vi leste ifra Isaias.
0: Kodama i min loka i Isaias lukte.
1: Jeg er fortapt.
0: At det donne slappen.
1: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
0: Sånn i øynene, han er ikke suttet at han gikk i lappen jo med båten.
1: Og som kunne bli frelst bare av Jesu nåde.
0: Vi beste jo ved dusje Jesus av arm og bokten.
1: Sånn kan også du bli frelst som lytter.
0: Nå satt han etter dem, guldalegje beste jo mot.
1: Og tro det som Jesus har gitt oss.
0: Ja, oss godt av med Jesus det midtje i dagen.
1: For det er det som han ønsker mest av alt.
0: Og sånn det herlig det er han også i motstand.
1: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
0: At det er noen gulle sønne er ikke kjøret akkurat svårt.
1: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
0: Det er ikke mye gitt i Herre Jesus du.
1: For at du møtte meg en gang.
0: At det var mellom åktene.
1: Med ditt og kalle som traff min sjel.
0: Den rauke min med deg vid i bo, sier du.
1: Og jeg måtte si ved meg jeg er fortapt.
0: Kom og be skjønten til ikke, og jeg må kille lappen.
1: Men som igjen ble til min frelse.
0: Måtte vi faste en kjøtt deg må best og jobb min.
1: Så ber jeg for den enkelte som lytter at du måtte føre han til inn i ditt rige.
0: Det er mye råkket alle kundelegget av februar da så rike siste.
1: Mange takk for meg.
0: Og lukket ikke.

likevel lever et liv der du stadig bevisst bryter loven, så fører du vanære og spott over Gud og hans ord. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Dere lever på en slik måte at når hedningene ser hvordan dere lever, og hører at dere roser dere av og kjenner den sanne Gud og hans lov, så må de jo tenke at denne Gud og denne loven ikke kan være mye verdifull, når dere som er hans folk gjør så mange onde gjerninger. Slik det står skrevet, hos deres egne profeter klager jo Gud selv over akkurat dette og sier: «De levde akkurat som hedningene, hvor de enn kom, og de ødela mitt hellige navn, så de sa om dem: Er dette Herrens folk?» Dette er selve tyngdepunktet i den knusende refselsen apostelen gir jødene her. Å leve et liv som fører spott over Guds dyrebare navn, det er forferdelig. Ja, så fryktelig at et gudfryktig hjerte rent vil forgå bare ved tanken på muligheten av å kunne komme til å gjøre noe slikt. Og her sier altså apostelen at jødene levde et slikt liv, så selv hedningene i sitt åndelige mørke så hvor galt det var, og på grunn av jødene spottet og forkastet Guds navn. Nå skal vi samtidig ha klart for oss hvor høyt jødene anså seg å stå over hedningene, på grunn av de mange og store fortrinn de hadde framfor dem. De så alltid stor medlidenhet ned på hedningene som blinde og som dem som vandret i mørket. Når da apostelen her kaster den anklagen mot dem, at til og med hedningene på grunn av jødenes synder foraktet og forkastet Gud, ja, så innser vi at her holder han fram for dem et særdeles knusende situasjonsbilde. Slik må nettopp menneskehjertet knuses og tilintetgjøres hvis det skal kunne skje en ny fødsel, og hjertet skal kunne bli rett mottagelig for et sant trosliv, født av den nåden som evangeliet forkynner. Og det var akkurat dette apostelen hadde som mål med dette knusende budskapet: å rydde vei for Herren, og senke fjell og hauger. Derfor måtte han såre og bedrøve dem, for at hans herlige evangelium deretter bedre kunne lege og trøste. Men det apostelen her sier om jødene, det passer dessverre også alt for godt på de fleste navnekristne, særlig de skriftlærde blant oss, og de lærerne som ikke lærer seg selv, men stadig bare fortsetter sitt uomvendte liv. Og om hver eneste en som leser disse apostelens ord kunne ta dette til seg og prøve seg selv om det ikke også rammer ham. I den hellige dåp er du tatt opp i Guds pakt. Du mottar kanskje også Kristi legeme og blod i nattverden. Du har god kunnskap om kristendommen, så du kan tale Guds ord til andre. Kanskje du til og med taler med dem om hvor nødvendig det er å omvende seg, om en sann tro og et hellig liv. Men hvordan står det til med ditt innerste vesen, med ditt hjerte og med ditt eget liv? Slik må vi ta denne teksten inn over oss hvis vi leser den rett. Lever du selv i en rett omvendelse innenfor Gud?
en rätt omvändelse inför Gud. För ingen skapning är usynlig för hans åsyn. Han känner allt och alla. Lever du själv i en sann tro, förenet med din frälser? Söker du själv daglig och döder ditt eget köd, dets lyster och begär? Eller består din kristendom bara i att vite och tala? Du säger, en ska frykta och älska Gud över alla ting, men likväl dyrker du dina små avguder utan någon som helst frykt eller erkännelse inför nådestolen? Kanske du utlägger och inskärper alla Guds bud över andra, men själv banner och svärger du? Bryter du själv helgdagsbudet? Är du själv en dranker? Eller kanske du lever i hat till ett människa, eller i en hemlig synd, och då är det ju bara ett förfärdligt hyckleri och skuespill allt samman. Men Herren, den allmäktige och helige, han ser det. Han känner dig. Och på denna måten samlar du dig upp vrede till vredens dag, den dag då Guds rättfärdige dom skall åpenbaras, så sant Gud icke lyver. Och på denna måten ger du andra grundlag till spott och förakt för den helige läran du själv bekänner. Din familj, vänner och nabor vill bruka din ugudlighet som en tröst till att fortsätta sitt uomvänta liv. Och därmed bidrar du till att ödelägga och förhärda dem som Kristus döde för. Detta skall han en dag kräva dig till regnskap för. Hade du bara inte bekänt dig som en kristen, så angick din synd bara dig själv. Men nu ödelägger din synd Herrens helige namn och dem som han köpte så dyrt. Det är om detta Herren säger: vad har du med att förkynna mina rådslutningar eller ta min pakt i din mun, när jag ser att du hater tukt och kastar mina ord bak dig?

makten och äran i evighet. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kärlighet och den helige ånds samfund vare med oss alla. Amen. Då ska vi synge salmen nummer 84. Saligheten är oss när. Och efter salmen talar Jukka Malinen och tolkas till norska av Håkan Funk.

0: I Guds, Faderns, Sönnens och den helige Ons namn. Amen.
1: Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.
0: Vi är nu församlade till nattvards gudstjänst.
1: Olemme kokoontuneena ehtoollis Jumalan palvelukseen.
0: Och vi kommer på ett särskilt sätt inför Gud.
1: Tulemme erityisellä tavalla Jumalan eteen.
0: Han är den helige.
1: Hän on se pyhä.
0: Men han är också den som har sagt till oss.
1: Mutta hän on myös se, joka on sanonut meille.
0: Att kom till mig alla ni som är betryckta.
1: Tulkaa minun tykeni kaikki te raskautetut.
0: Jag skall ge er ro.
1: Minä annan teille levon.
0: Därför får vi samlas frimodigt inför honom.
1: Siksi saamme rohkeasti kokoontua hänen eteensä.
0: Han har läkemedel.
1: Hänellä on lääkettä.
0: Han är den stora själaläkaren själv.
1: Hän on se suuri sielun lääkäri itse.
0: Och nu vill han sköta om oss.
1: Ja nyt hän tahtoo huolehtia meistä.
0: Så att vi får den rätta hjälp som vi behöver.
1: Että saamme sen oikean avun, jonka tarvitsemme.
0: I hans lekamen och blod.
1: Hänen ruumiissa ja veressään.
0: Vi ska stanna inför ett gudsordställe i Matteus evangeliet 27 kapitel.
1: Pysähdymme Jumalan sanan eteen, joka on Matteuksen evankeliumin luvussa 26.
0: Och vi läser i Jesu namn från versen 26.
1: Ja luemme Jeesuksen nimessä jakeesta 26.
0: Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick av den alla, ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till oljeberget. Amen.
1: Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetus lapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, liiton veri, joka on kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnyksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.
0: Den kristna stora skatt.
1: Kristityn suuri aarre.
0: Är syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod.
1: On syntien anteeksi saaminen Jeesuksen nimessä ja veressä.
0: Det renar oss från all syndens smuts.
1: Se puhdistaa meidät kaikesta synnin liasta.
0: Det gör oss värdiga inför himlen.
1: Se tekee meidät arvolliseksi taivaan edessä.
0: När ett litet barn blir död.
1: Kun pieni lapsi kastetaan.
0: Så kläs det här barnet i en vit dopdräkt.
1: Niin tämä pieni lapsi puetaan kastevaatteeseen.
0: Och den vita dräkten är en påminnelse om Kristi rättfärdighet.
1: Ja tämä valkoinen puku muistuttaa meitä Kristuksen vanhurskaudesta.
0: Den här dopdräkten är större än barnet.
1: Tämä kastepuku on suurempi kuin lapsi.
0: Det ska täcka hela

Ja, då bara lite praktisk information först. Vi serverar glutenfri bröd till nadvar och så har vi bägaren färdig här framme. Och så har vi den allmänliga skriftemål där vi, ja, som vi har fälles över hela menigheten. Icke där vi kommer fram två gånger. Så ska vi läsa orientering om skriftemål. Guds ord säger, där som vi säger att vi icke har synd, bedrar vi oss själv, och sannheten är icke i oss. Och där som vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, som förlater oss synderna och renser oss från all orättfärdighet. Och vare kristen är att komma till Jesus med sina synder. Herren är nådig och barmhärtig Gud, som tillger oss våra synder för Jesus skull, alena på grund av att han blev straffet och döde istället för oss. Rättfärdiggör Gud oss vid troen. Skriftemålet består av två delar. Det ena är att vi bekänner synderna, och det andra att vi mottar och tror avlösningen och syndstillgivelsen. Och det privata skriftemålet är en kär och dyrebar skatt som vi önskar att ta vare på. För när något är särligt tynger vår samvittighet, så får vi här fritt bekänna våra synder för en annan kristen och personligt motta stadfästelse på att synden är förlatt. I det privata och i det offentliga skriftemål och syndavlösning får vi höra Guds ord på att våra synder är oss tillgitt. Denna avlösningen är Guds ord till dig som söker syndstillgivelse hos Gud i tro på hans ord och löfter. Hör avlösningens ord som ord från Guds egen mun, och tro frimodig i ditt hjärte att Herren tillger dig alla dina synder i sin nåde och miskunn med sin enborne son Jesus Kristus, vår Herre. Så låt oss bekänna våra synder för Gud och be. Kära Herre Gud, jag är ett armt syndig människa och har många gånger kränkt dig med tankar, ord och gärningar och är utan undskyldning. Men jag tror på din enborne son Jesus Kristus, som har lidit döden för att frälsa mig. Jag ber dig för hans skyld, förlåt mig alla mina synder och ge mig din helige ande, så att jag må tro ordet om mina synders förlåtelse och efter mitt hjärtes bön och fortsatt fly all synd, och låt din helige och salige vilje råda i alla ting. Herre, misskunn dig över mig. Amen. Se alla här till av hjärtet. Amen. Ta på denna deras bekännelse emot tillsagnet om alla deras synders förlåtelse. Efter vår Herre Jesu Kristi ord och befaling tillsier jag dig alla dina synders nåde och förlåtelse i Faderns, Sönnens och den Helige Andes namn. Han som begynte en god gärning i dere, han fullförde den in till Jesu Kristi dag. Fred vare med dere. Amen. Och så synger vi salmen 652.

så har vi orientering om nadvärn. Där som du är döpt med den kristne dop och lever i din dopspakt, är du välkommen in i vårt nadvärnsfällskap. Och lever i sin dopspakt vill säga att du är en döpt synder som tror på Jesus Kristus och av hjärtet vill leva efter hans vilje. Nadvärn är vår Herre Jesus Kristi sanne legeme och blod, i och med bröd och vin, som Kristus själv har instiftet för oss kristne, för att vi ska äta och dricka det. Samma med det att äta och dricka är orden som gis för dere och som utgjutes för dere till syndernes förlatelse, huvudsaken i nadvärn. Den som tror dessa ord, de har det som ordet uttrycker, nämligen syndernes förlatelse. Värdig och väl förberett är den som tror dessa ord. La oss se fram försakelsen och bekänna vår helige tro. Jag försaker djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige, himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds envårne Son, vår Herre, som blev undfanget av den helige ånd, fött av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himmelen, sitter vid Guds, den allmäktige Faderns, höjre hand, skall därifrån komma igen för att döma levande och döde. Jag tror på den helige ånd, en helig kristelig kyrke, de heliges samfund, syndernes förlatelse, lägemets uppståndelse och det eviga liv. Amen. Så synger vi nadvärdspsalmen 640.

Lyft deras hjärta till Herren. Låt oss tacka Herren vår Gud. I sannhet värdig och rätt är det att vi alltid och alla städer priser dig, helige Herre, allmäktige Fader, evige Gud, med Jesus Kristus vår Herre, han som älskat oss och gav sig själv för oss, han vid vem änglarna lovsynger din härlighet och din menighet i himmelen och på jorden. Med samstämmig jubel priser ditt namn, med dem vill också vi förena våra röster och tillbedande synge.

0: La oss reise oss sammen og be Herrens bønn. Fader vår, du som i himlene, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evigheten. Vår Herre Jesus Kristus, i den natta han ble forrådt, tok han brødet, takket og brøt det, gav sine disipler og sa, «Ta dette og et det, det mitt legeme som gis for dere, gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken efter aftensmåltidet, takket gav dem og sa, «Drikk alle av den, denne kalken det nye pakt i mitt blod.» Som utytes för dere till syndernes förlatelse. Gör detta så ofta som dere dricker det till minne om mig. För så ofta som dere äter detta bröd och dricker denna kalk. Förkynner dere Herrens död in till han kommer. Kom, allt är färdigt. Detta Jesu legeme.
1: Synger psalm nummer 105.

sjunger psalmen nummer 646.

Vi synger psalm nummer 161. 161.

Vi synger 143.

synger vi psalme 440.

Vi sjunger psalm nummer 449.

Synger en salme nu fra Åndelig sangbok, nummer 222.

Vi synger enda salme i åndelig sangbok 220.

Så synger vi slutsalmen nummer 203.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Patin var sådana program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: En gaske vidas uppåt Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till det 15:e kapitlet.
1: Talle håller han vissna blogga kapitel.
0: Ja, det är ett långt kapitel.
1: Ja, det är ett gokis kapitel.
0: Och det fortäller mest om städer och navn i förbindelse med fördelningen av landet.
1: Ja, det är mycket av mig till bajki, gärna mig, förra, kan jag göra det miss.
0: Och igen må vi säga att detta har vi läst en god del av för.
1: Ja, men värt att fortälla inte att amigal, jag lockar nog den åsits.
0: Selv om ikke vi har läst detta kapitlet.
1: Och hvordan kapitlet vil jeg ikke lukke?
0: För vi har hört när Josva och folket intog de forskjellige byer och städer.
1: Ja, men vi lät allgullan gå jaga i Josva gavpuk i kaskas.
0: Och så är det att Josva är i färd med att dela detta.
1: Ja, alla Josva jaga det med dig.
0: För Israels stammer, de skall ha vär sitt.
1: Men jag går Israels åka gott, de skall gå, jag kätjes och ätjes.
0: Och denna delen, det tar med fördelningen av land på de stammarna som bosatt sig på västsidan av jorden.
1: Ja, det är redan tajta sockajemare, arjabälte jordanenom.
0: Och detta kapitel, det angår Judas del.
1: Ja, det är sockajemare hos juda oss.
0: Och vi vet att denna Judas del, den var väldigt viktig för Israel.
1: Ja, men det är att juda, nocka gott i dalle, hojdat precis. Israel.
0: Kanske inte den syns att vara så viktig för oss.
1: Israel kan nog att det är den nu här mat mausoles mikkiegal.
0: Vi ska läsa lite av det.
1: Måste vi locka det här alldeles?
0: Vi har ju sagt att vi prövar att läsa allt det som står i Bibeln.
1: Ja, men jag ska dela kan inte med jag och kärtje locka på mig så att jag Bibeln.
0: Och det vill vi gärna fortsätta att pröva.
1: Ja, men jag och en kärtje lite om vidare.
0: Men när det är bara navn.
1: Mot att vattnet går ska du känna mig.
0: Så blir ju också din namn ganska likt på bägge språk.
1: Mot att jag sade det. Har jag nog ofta läke. Kapsitte gela.
0: Men den som tar sig tid till att läsa alla dessa kapitlen.
1: Mot att han gärna alla delar jag till och har fått en dag.
0: Så vill vi gärna se det slik.
1: Det är mig och tälke tegnelagen.
0: La oss tänka på de namnen vi har hört för.
1: Det har gjort att jag kommer i dag när man vill ha ut all gulla.
0: Det som vi har läst i Bibeln, både i det gamla och i det nya testamentet.
1: Där man börjar med att locka en bibel i sig, inte bara i testamentet, sålda testamentet.
0: Eller vi kan gott se namn som vi hör i nyheten i våra dagar.
1: Det är jag, majta dig när man vill gulla, hålla sin dam i nejken.
0: Eller om vi läser det i aviserna.
1: Det är jag, där man lockat. Avisen.
0: För det är mycket som kommer fram nettopp ifrån dessa områden.
1: Denna gålule mig borta av de mitt i doppelagnpojken.
0: Dessa områden som Josva delte mellan Israels 12 stammar.
1: Den var inte innan Josva joggade i den Israel gottenblocka i socka gottis.
0: I kapitel 14 som vi läste i förra program.
1: Den njöjenblockat kapitel som vi loggade med den 80 programmet.
0: Så märker vi oss att Kaleb, han hörte judastamme till.
1: Det är märksamma att Kaleb kunde juda socka gott.
0: Men Gud gav alltså han byen Hebron.
1: Måta i millettisugne Hebron av sin arvin.
0: Och här i det 15:e kapitlet så har vi mer om denna mannen.
1: Ja, den vittan och blogga kapitlet, det är en på den och man byrra.
0: Och gränserna för det område som hela judastamme fick, det går så fram i detta kapitel.
1: Ja, det har jag gjort att juda socka gott i att juda mig till borta av den där kapitel.
0: I det första verset så står det slik.
1: Den första verset står ju namn.
0: Vid loddkastning fick judasönnernes stammes ett för ett den delen av landet som gränsar till Edom helt till sin ökenen längst

0: kirje challilla millan challen gjort det sjaistadan mamma jalle lockan.
1: Det som vi tidigare har läst i Moseboka och det som vi nu läser i Josvas bok.
0: Ja, mig med av den lockan Moses kirjes, eller alla lockan Josva kirjes.
1: Och vi vet att Hebreerbrevet det tar många exempel med ifrån det gamla testamentet.
0: Ja, men det är ditt annat Hebreerbrevet kirjes, det var aldrig en olodam i bara testamentet.
1: Och när vi talar om Jesus.
0: Jag kommer sär nu Jesus att bära.
1: Då kan vi också se att alla som finner tillflykt hos han.
0: Men vi har just älskat dig och jag skulle inte bara den säga kaukna soluften.
1: Då kan vi utifrån Guds ord se.
0: Det är ett milsanis med sätt ett älskat.
1: De är frälst.
0: Att det släpper stuven.
1: Ja, de är frälst för alltid från den helige Guds dom.
0: Att det släpper stuven alla sidan ett milabassidom och åttas.
1: Vem är så skyldig att ta liv av Jesus?
0: Jag gillar alla välkulla stasar till Jesus och häcka hoftigt.
1: Vi huskar nog Peter talte så sa han det slik.
0: Vi måste gå Peter, sa han, med det som sa han i namn.
1: Han som dere drepte.
0: Att det sån gen di gott i ett.
1: Det var särlig fariseren och de skriftlärda ypperste prästerna där talte till.
0: Väl sa han, nu så när han var de fariserna kämpa i muspapa i.
1: Men det är också ett annat svar att ge.
0: Och tala mig till upp i ära bastus med sata adde jobba.
1: För hela världen är skyldig i hans död.
0: Denna går på hoppa mig i lite med det. Välkulle suja med mig.
1: Både judar och hedningar står skyldig för Gud.
0: Säker jag tala tjeja baken att lätta ett milla åttes. Allt kanske har
1: för det står skrivna. Vi har alla syndet och fattes Guds ära.
0: Ena går challa i vår jordet med det påka sudden jag miss vajlo i mina gunni.
1: Men Jesus han kom till denna världen.
0: Och då Jesus bad i den majlet mig.
1: Han kom för att ge sig som ett sonoffer för alla.
0: Jag bad i sabba i safferin addi hetsas påka i hotas.
1: Och hans offer på korset.
0: Jag så offer och sen russel dem.
1: Det har åpnat för en fristed.
0: Eller rappan mycket fridja bajkim.
1: Eller om vi säger det liksom vi här läste det, en tillflyktsby.
0: Det är just mig att jag nog lade tjocko ta pahtaren bajkik och så satt av pahtret.
1: Ja, för vi vet också står skrevet för alla den som tar sin tillflykt till han.
0: Den är gått tjocko tjallar ju hon att det bokar sig och det pahtret sol och sam.
1: De skall bli frälst.
0: Att det sig aldrig är bäst att göra.
1: Ja, det står skrivet hos profeten Nahum.
0: Ja, det kallar ju profeten Nahum luften.
1: Han känner dem som tar sin tillflykt till han.
0: Att det är sån dota singulet, vartar i sol hos han.
1: Så vi kan gärna säga att det är galt att försöka lägga skylden på judefolket.
0: Det är, ni vet att jag till det, vastu att det är lite eller gjort eller tjejt, huva.
1: Att det var deras skyld alene att han blev korsfästet.
0: Att han inte ser sin dikt i att russin avlev.
1: Jo, vi kan ju se att han blev korsfästet på ett judisk kors.
0: Nej, men jag ska det inte att det gjort eller slåsa alla som russin avlev.
1: Och vi kan också se att han blev korsfästet på ett romersk kors.
0: Ja, att det som inte russin avlev i rom eller slåsa.
1: Och vi kan också se att det var ju Pontius Pilatus som korsfästet han.
0: Jag har ju mig tacka Pontius Pilatus, eller mig russin avlig så.
1: Och vi kan också se att det var ypperste prästen och fariserande som bestämte det.
0: Ja, men jag har ju mig tacka att det var ju mors pappa. Jag har ju sett att jag inte mer med han.
1: Eller att det var de som uppviklade folket till att råpa korsfest, korsfest.
0: Det hänger att säga att det tjurovåter russin avlig och russin avlig så.
1: Men vi må också se.
0: Må förrätta mig inte i delgit.
1: Vi är alla i den samma situation.
0: Att det är mig bokade att allt och just detsamma till alla skådas.
1: Vi är alla skyldiga.
0: Det är något mig bokat välkollektet.
1: Hvis vi tänker igen på en av Peters taler.
0: Just mig väl har gjort det mot dina fjärtare sartnis.
1: Ifrån Apostelns gärning och det tredje kapitel.
0: Galmat. Kapitel apostelit att gå in.
1: Där säger Peter slik.
0: Och Peter nätjälkom.
1: Jag vet nog, brödre.
0: Att det var en del av vilja titeln.
1: Att det har handlat i ovitenhet.
0: Att det är med att de vålas det andra gajet.
1: Akkurat som deras rådsherrar.
0: Samma lätje går mig till att det är din ajvangutkött.
1: Men slik uppfyllte Gud det han på förhånd hade talt.
0: Och då nå i middag och sjukt i

0: Und damals und ordentlich gesagt.
1: Han hade talt genom alla profeterna och
0: förkynnarna.
1: Att hans Messias skulle lida. Detta kunde Petrus säga till dem. Men så sa han nog mer. Gör därför bot och vänd om. Och Paulus han skriver också nog om detta.
0: Ja Paulus, man kallar vi alla bilden.
1: Han berättar att också hedningen är skyldiga.
0: Ja må inte lätta mäta i bakken eller det semala chatasam.
1: Ja men vi hör ju det med till hedningen folket.
0: När man med mäta i gulla den bakken allt mugi.
1: Kanske någon vill spöra, ja men kan vi vara skyld i Jesu död på korset?
0: Jag vet inte om jag kan sagt det och gärna läppahaljur mig kan asha att jag Jesus har oss sin avlöj upp mig.
1: Hör vad Paulus säger i första Korintierbrevet.
0: Jag går med Paulus till att jag går skirgis Korinther skirgis.
1: Likeväl förkynner också vi en visdom.
0: Och då har man kan mig gå icke sannhet och ta viss i svådarekken.
1: Det är en visdom som icke tillhör denna världen. Och heller icke till denna världens
0: härskor.
1: För de går till
0: grunna.
1: Denna visdom har ingen av världens härskor känt till. För hade de känt till den, då ville de icke korsfästet härlighetens herre.
0: Det är så lyckligt här var så där här där gäller russin av livet.
1: Vad är det han berättar?
0: Mästern mästerlås.
1: Att världens herrar och härskare de kände inte till detta.
0: Att det var mig, jag var mycket rädd jag gick, jag dog den dagen.
1: De visste inte vad de gjorde.
0: Men jag såg det att jag såg dagen.
1: Det var ju akkurat det som Peter talte.
0: Ja, det var samma med Peter när jag sa
1: det nu. Det vi nettopp hört ifrån apostelns gärningar.
0: Det var mig kulaj med tas apostelita kun vi hotade sig.
1: Jag vet något, bröder.
0: Men det är en välja gitten.
1: Att era handlet i ovitenhet.
0: Att det är daga ett an, det är mätt om vårdes.
1: Akkurat som deras rådsherrar.
0: Samma lät jag mig att ta i din ajva mycket.
1: Ja, slik talte de.
0: Nu var det så här nu.
1: Och slik var det.
0: Ja, nu var det.
1: Nå er vi kommet over i det nye testamentet.
0: Da vil jeg bort den olde testament.
1: Men det er jo fra Josva vi leser.
0: Må han må kjenne det da, Josva som er smilokkert.
1: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
0: Da er det, da må ikke det mye, ikke med det sann i valgjøkast våre jeg kjekner våre.
1: Moses og profeten, det er jo de som skriver om meg, sa Jesus.
0: For Jesus taler ikke om Moses og profeten, han er ikke kjærlig mobilen.
1: Og Josva, han skriver også om Jesus.
0: Ja, Josva, man kaller Jesus av bilder.
1: Det er billedlig alt dette. Og det er vel ikke så mye mer, bedre bilder enn, på Jesus enn nettopp disse fristedene.
0: Ja, i bare skal jeg gå hva jeg ikke gav når Jesus skulle ha hatt det godt at pateren sa gitt.
1: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvaren.
0: Da at det
1: de skulle gi sin mulighet. Ja, hva forteller dette oss? Det forteller om at den allmektige
0: dommer.
1: Han vil felle en rettferdig dom. Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset. Nå får vi igjen hva våre gjerninger
0: tilsier.
1: Han sa det altså til den andre røveren. Dette som vi får, det er en rettferdig dom. Og det ser vi når vi leser Guds ord. Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer? Men selv om vi av og til må spørre slik, så kan vi allikevel si,
0: Gesagt mir allmo kinselki.
1: Der alti in rettferdigdom.
0: At alle leder han huskis du.
1: Og dette hen fører oss til Jesu dom på korset.
0: Til at leder mitt alle vommen, Jesus vassa dom og jala.
1: Og når vi da igjen tenker på røveren.
0: Kom i alle mitte gjort det, fast han rev bare ham.
1: Når han henvendte seg til Jesus og sa.
0: Hvor han gjør og galt jeg til Jesus skole, jeg til elsker.
1: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
0: At Jesus måtte må.
1: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
0: Ja, men jeg galt må ikke påke meg Jesus fast i dem.
1: Sannelig, jeg sier deg.
0: Du er deg mun selkan, Dutnjem.
1: I dag skal du være med meg i paradis.
0: Ja, det åndene galt klett om å melde paradis i.
1: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
0: Mest av et skal det ikke lage gullung og sikker vaste oss.
1: Hvis vi nå spør videre.
0: Det er just mye det gjør videre.
1: Var det en rettferdigdom?
0: Han legger alt hva han husker stå.
1: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne, og den andre gikk til paradis?
0: Legger alt hva han husker stå, måtte nubbe man ei. Aga alle slapp på jord, men jeg nubbe paradis i.
1: Utifra menneskelig tankegang så kan vi si, nei, det kan ikke være rettferdig.
0: Og da må gjøre det gammel til sagt i mye gjort å si at i det sagte lett var en huskis vårt.
1: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
0: Måtte jeg ikke lære meg sånn huskis at det er ikke dumt med unge oppsaket.
1: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
0: Måtte da med lenge. Lokka Moses kirjen.
1: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
0: Det var Josva kirjes.
1: Om en fristed.
0: Det er galt noe akkurat fritjabaikken.
1: Om tilfluktsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
0: Da bater han vaske, men galt jo ikke sokka godtis.
1: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
0: Ja, båta tjo jo ha Jesus Kristus skole.
1: Og så var altså, så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
0: Ja, nå da de vel kom i det til, det var da hosteskottet og at kjøres og sive alltid.
1: I dag skal du være med meg i paradis.
0: Det åndene kan ikke la meg melde vekk paradis i.
1: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
0: Ja, da la jeg kun gjøre to.
1: Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
0: Lekke og lom bater han Jesus, sa jeg, nå ga hun at han bater han seg i.
1: Ja, for det er beskyttelse der.
0: Den er gått opp eller kjøttelus.
1: For alle dine synder. For han vil si. Denne, han er fri. Han er renset i lammets blod. Det vi nå har lest i Josvas bok. Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her ifra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som i det nye testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre. Men vi ser tilbake på det som han har gjort. Og så venter vi at han en dag skal komme for å hente alle sine.
0: Ja, hvor er det etter åtte bæg vi kan lage som bort i vedkjøtt på stå og lukk
1: med
0: oss.
1: Herren hjelp oss til å bli med.
0: Herre, det vet ikke min vei mye lagt som jeg tar med dem.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk du da lønne.
1: Le vel.
0: Eller der vann.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Ordet på at din fasolda program.
1: Vi fortsetter i Josvas bok.
0: Nå skal vi vite seg på Josva Gergis.
1: Og nå er vi kommet til det 21. kapittelet.
0: Det er på den 8. kapittelet.
1: Her vil vi få høre om Levittenes byer.
0: Da er vi god løft. Levitt eller kjøtt. Gav på gitt.
1: Som vi tidligere har hørt, så fikk ikke Levittene noe landområde.
0: Nå går Gulein og Hode lagt til Levitt eller kjøtt. Ei, Levitt eller kjøtt så godt i jødgjøn kall etnema.
1: Slik som alle de andre stammene fikk.
0: Nå går båt det her, så galt ønsom.
1: Og det var jo fordi at det var prestestammen dette.
0: Ja, da litt han dit, det går ikke bare på sorken.
1: Men i stedet så fikk de til det byer innenfor de andres områder.
0: Måte, det sier ønsom, det her er ikke Her når man siste gav på gitt.
1: De ble spredt rundt i alle stammene.
0: Ja, nå hadde de gjort det sokka godt deg.
1: Og det var jo fordi at de kunne tjene folk alle steder.
0: Ja, det var det ikke, bare vel ikke, og alle måtte gjort seg.
1: Og det sier vi enda en gang.
0: Ja, for det er ikke høyt vi la.
1: Dette var en viktig ting i det gamle Israel.
0: Ja, det er også mye høyt med avsløsken bare til Israel.
1: Og det er noe som følger Israel også i dag.
0: Ja, det er alle mye over Israel, men vel til alle.
1: Og det er noe som vi kjenner ifra våre områder.
0: Ja, vi da også måtte jeg ikke med gasskastan.
1: Men vi kan også si til hverandre.
0: Måte vi sagt, dette er godt gøy med seg med.
1: Det er viktig at vi passer på at Guds ord blir forkynt iblant oss.
0: Ja, da er det i dag på seg at vi er nødt til
1: Og det er jo også derfor vi forsøker å ha disse programmene.
0: Ja, da legger meg til den ditt, at vi da er programmet kjærselig holdkost av ditt.
1: Nå skal vi lese de to første versene i det 21. kapittelet.
0: Da vil jeg lukke vårt skokte vers om. Den åkte gammel lukke kapittelet.
1: Levittenes etterhøvdinger kom til presten Elasar, til Josva Nuns sønn. Og til etterhøvdingene i de andre israelske stammene, og talte slik til dem i Silo, i Kanaan. Gjennom Moses gav Herren påbud om at vi skulle få byer å bo i, med beitemakter omkring for husdyrene våre.
0: Ja, det visste det ikke folket godt inn. Folket godt, ja, jeg var med kjøtt og et stykke, eller jeg ser bapa, Lusa, ja, Josva, noen barn, Lusa, Ja, Israel mann er sjokka godt i vanen ved så i Aiva mot Kjellusa. Ja, siss her, nå sikk jeg Silos kanan etne misset til ikke. Ja, herre gått jo i Moses av bukte, at det mykje jeg gale gade og gav på gatt, asan satsin, jeg lai etne mat min omide.
1: De kom altså og sa dette til Josva.
0: Si måtte jeg den, det er ikke Josva.
1: Og til de prestene som hadde med dette.
0: Jeg leite bare på egen leidene dækka, mors.
1: Det kan jo se ut som at de hadde glemt det.
0: Ja, og du kan glemme det, går ikke så bare alt ofte.
1: Men de hadde ganske sikkert ikke det.
0: Måte ei se den dækkel dækka.
1: Vi skal lese det tredje verset også.
0: Det lukte en gualma vers.
1: Da gjorde israelittene som Herren hadde sagt, av sitt eget land gav de levittene disse byene med beitemarker omkring.
0: Det hadde Israelmana levittelig kjede sin arpistessen, herre godt som han velte reika opp og gitt, ja da hetene mitt.
1: Ja, og så nevnes det opp alle disse byene som de her delte ut til levittene.
0: Ja, da må han bli bort en dag opp og meise jordke levittelig kjede.
1: Og det er igjen de samme byene som er delt til de andre.
0: Ja, det er samme gav på gammelette. Jo, hvor jo nytt det er.
1: Så derfor kan vi jo si at vi har allerede lett om disse byene.
0: Det vi har ikke tatt seg at det blir lær og lukkene bort en greit gav på gitt.
1: Så vi kan jo også si, ja, men de hadde jo fått dette.
0: Det måtte ha, det vi har ikke tatt seg, det måtte ha lekk i ånden.
1: Skulle det da andre inn på deres områder?
0: Kan jeg ikke måtte gjøre bort det sin Ætna mykdom.
1: Ja, hva var det vi nå leste i det tredje verset?
0: Måtte meg meg lukke inn med alt oss.
1: Da gjorde israelitene som Herren hadde sagt.
0: Det er meg gulig med at israelitene ikke takket noe og herrelig den gåsjon.
1: Av sitt eget land gav de levittene.
0: At det sier ikke sett ætna min at levittene kjem.
1: De ga altså til dem som skulle tjene med ordet.
0: Nå hadde sikkje...
1: Dette er ikke en fremmed tanke for oss. Nå har vi ordnet dette på så mange måter her i vårt land. Men vi har mye av det som vi kaller for frivillig kristent arbeid.
0: Måte om. Mille maita ei ollut rakemaa, mikä on siitä, että ehto tahtolais kristallis varakkuun.
1: Og slikt arbeid, det trenger også tilskudd.
0: Ja lakkar varakkuun, mikä olisikin tarpeisaa vehkiin.
1: Det trenger gaver ifra de mange forskjellige.
0: Da verrettiin, että olisikin juhattalta kaikkea. Manka rakkai.
1: Men vi kan jo godt si det slik.
0: Vad du mäter nu där?
1: Nej, det som är vårt, det är vårt.
0: Att det är jule min eller min.
1: Ja, men då kunde ju israeliterna se.
0: Nej, men israeliterna är inte mer än sagt.
1: Vi har fått disse landområdene till odel och eje.
0: Att det är hodjon där, när vi halt sämmet och min.
1: Men det hörs ut som att de huskar likväl vad Herren tidigare hade sagt.
0: Må har du allmöken att det dog dem att det sillet mojtan mig Herrens vilki.
1: Det var någon byer som allikeväl skulle tillhöra levittene.
0: Att det mojt dem att en gaupning en galige gulla hela vittala tje majtai.
1: Och så de beitemarkerna som var omkring.
0: Ja majtai da kohtone att nema matakko birra sinne.
1: Slik att de hade till sina jordar.
0: Vi måste sees läsin eluem.
1: Nu ska vi också läsa det 12:e verset.
0: Ja, vi lukkar den 14:e verset.
1: Men bymarken och landsbyn omkring gav de Kaleb, Jefuns son, till odel och eje.
0: Måtte gav på ätnamaja, den ätnan sitet, adde si Kalebi, Jefune barnei, suje och olakan.
1: Ja, varför gjorde de det?
0: Ja, man är tankestarken.
1: Detta var ju i Hebron, i Judas fjällan.
0: Att han i Hebron är så på Judas varin.
1: Jo, Kaleb hade, har vi hört om många gånger.
0: Kaleb är mille hjogullan dan kirjis vanka haven.
1: Ja, vi hör om han helt ifrån an Mosebok.
0: Mohmi gullakal dan jord uppe nuppi Moses kirjreis.
1: Och vi minner varandra genom det som Kaleb gjorde.
0: Ja, min mojto är tam maj Kaleb takai.
1: Det var Johan och Josva som var samman med de andra spejderna.
0: Så andra han lej Josva farus kallar iskarmest oktanas eraigun.
1: Och när de kom tillbaka och hade utspejdet landet.
0: Jag går sig icke båten, jag iskarmest han ätnamam.
1: Så sa Josva och Kaleb.
0: Ta Josva ja Kaleb tälkikam.
1: Vi kan inta detta landet.
0: Att det landet är näga Mikael och sagt i valdi.
1: I tro till Gud kan vi gå in med en gång.
0: Oskun tadjo hip milala manna takka viri.
1: Men alla de andra spejderna de sa.
0: Mokta bo herra taht iskarenke selikim.
1: Nej, vi tör icke det.
0: Är mitt åstakal den takk.
1: Alla de som är där inne, de är kämpor.
0: Att det bokar takka gode leten ätnemista restan stora geurat.
1: Vi tör icke för vi kommer till att tapa emot den.
0: Den är gått med ett åstad med vojt i alla skicken.
1: La oss hellos nu och gå tillbaka till Egypten.
0: Och jag hörde i vanna Egypten.
1: Och så fick de övertatt folket till att se det slik.
0: Ja, till ögon att det almost almost sart nu efter att det nu däckt.
1: Och därmed så blev Israels folk gående i ökenen i 40 år.
0: Ja, den dittim, chatte ja Israel allt mot vatsulit uppe mehtis njäljel
1: och
0: hegge.
1: Och ingen av de som gick ut av Egypten, av de som var vuxna människor, kom in i löftets land.
0: Jag gjorde det, daimate, alla satt i Egypten i svåligen, ej sig på att den, den loppade på nätna min.
1: Men den boka som vi nu läser.
0: Motorat, grej mig med loka.
1: Den heter alltså Josva.
0: Att den går så på Josva grejen.
1: Och Josva är nu ledaren.
0: Ja, och var det all gott eller hajvamus.
1: Han skulle överta för Moses och leda folket in i löftets land.
0: Att det talade jag gott och galka i Moses och satt jag i valdighet. Ja, precis. Jag talade vår sin, den loppade på nätna min.
1: Han var alltså samman med Kaleb den gången.
0: Jag sa, lej, kära var laga Kaleb på en del.
1: Och så blev det också sagt till Kaleb.
0: Ja, Kaleb i mig inte tillräckligt jobbig.
1: Att han skulle bli välsignet.
0: Att jag sa, att jag borde se ut nere.
1: Och han skulle få ett eget landområde.
0: Att jag sa, att jag inte har gjort ofta och se nätna min.
1: Och det har vi läst om tidigare, att det fick han där vid Hebron.
0: Ja,
1: det
0: är mig allgullande hodet att jag har gjort i Hebron här.
1: Och nu möter vi på han igen.
0: Och då lär mig ganska gamla det sönna.
1: Och det bara understryker att han har fått detta.
0: Ja, min namnet är den att det är sån lärdjundan.
1: Och de gav det till Kaleb och till hans folk till odel och ejem.
0: Och så hade gadet till Kaleb alla dan och min.
1: Det är väl signelsen som följer Kaleb.
0: Eller borde se ut när du med tjov och Kaleb.
1: Och slik är det med Herrens välsignelse.
0: Ja, Ole Herre borde se ut när du säger.
1: Herren hade talt och det skedde.
0: Herre lejtare nun jag detta på hovaj.
1: Han hade talt till Kaleb om välsignelsen.
0: Ja, Kaleb min sarren lig Både Sivnaus av Birnam.
1: Og det fulgte Kaleb.
0: Ja, da tjovui Kaleb.
1: Og det fulgte hans egne barn ifra slekt til slekt.
0: Ja, så manna ikke så gass ochki tjovui da.
1: Hvorfor dette?
0: Ja, mannen om.
1: Jo, for det han trodde.
0: Da han ditte gå sånn oskoi.
1: Han trodde Gud.
0: Sånn oskoi ippmilim.
1: Og så anbefalte han at vi går inn, for i tro til Gud kan vi klare dette.
0: Ja, den dit sånn, meite ståste i rad, at det mye at jo manna tar det, den sier seg oft mann om.
1: Og her får han igjen høste noe av velsignelsen.
0: Ja, hva så nå at jo forstein burde se ut når du sa åsim.
1: Og nå kunne vi ha lest videre hele dette kapitlet.
0: Ja,
1: vi
0: lukker meg ikke lukken da lukka, vi så ta en kapitlet.
1: Og det vi da får høre.
0: Ja, da mai mi det gulla.
1: Det er om de samme stammene.
0: Eller båten da så gai pirra.
1: Og om de samme byene.
0: Ja, båten da ikke oppe i pirra.
1: De som vi har lest om tidligere.
0: Mai mi jule lukka, man kan gette ådal.
1: De som har fått de forskjellige steder og byer.
0: Sigole hodjon da, jeg skulle lage spæk i jeg oppe i.
1: Og så får vi nå høre om vi hadde lest videre alle levittenes byer.
0: Ja, jeg tar lukke med lukken, jeg lukke med kullen på at jeg leviste eller kikker opp.
1: Og som vi leste her til å begynne med.
0: Nå går lukken med ta salkos.
1: De skulle få byer i hver eneste stamme.
0: At det sikkert ikke jo ikke så ikke godt i så ikke kaup.
1: For hver eneste stamme, de skulle ha noen iblant seg som tjente ved Herrens alter.
0: At det sikkert ikke jo ikke så ikke jo ikke så ikke godt i sin gaskas godt bare være alteris.
1: De skulle ha noen der som tjente og delte ut Guds ord. Og det er en tjeneste vi aldri ble ferdig med. Vi må bare legge til så lenge nådetiden varer. Vi skal lese litt til i dette
0: kapitlet.
1: Men nå går vi helt ut til det 43. verset. Og så leser vi det som er igjen av dette kapitlet. Og her vil vi få høre om Guds løfter som går i oppfyllelse. Således gav Herren Israel hele det landet som han med en ed hadde lovt å gi deres fedre. De inntok landet og bosatte seg der. Herren gav den fred på alle kanter, slik som han hadde lovt fedrene. Ingen av deres fiender kunne stå seg mot dem, for Herren gav alle fiendene i deres hånd. Av alt det gode Herren hadde sagt til Israel sett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
0: Det at de herre Israeli oppadan etnema maisonle i vuruknun aiko haddissin vanhemita. Ja si valdedan ja aasselas. Ja herra atti sikkie raafales vuoda virra puot aippas nuht mohton lei vuruknun sin vanhemita. Ja joktege vuotsin vasaletsen pihtan sin muodushoutas. Vuotsin vasaletsat atti herra sin kihti. I sjadden oktege saatni tussin puhtain buurin saanin mai herralle saarnan Israel vissui. Daholla suvai puhrahkan.
1: Israels folke, de eide nok Kanaans land.
0: Talle ke Israelle, la Israelistele hodjun taan Kanaan etnama oppminaset.
1: Men fortsatt så gjaldt dette at overalt hvor de satt sin fot, der skulle de få landet.
0: Mutta en lähe nuote, jos keskosat sinsin jolki se pitsi kalki hoitsta näetnämä.
1: Og det som også står skrevet om at nå hadde de fred.
0: Ja nu kun maite jokki jalo jo vuonna te dalle siis raafi.
1: Nå vet vi at den fikk de ikke beholde i så mange år.
0: Mitä te at ei sieltä angalle jokki nu kuhka.
1: Og hvis vi tenker oss på dette som et forbilde for den troende.
0: Ja just med det gjortasit, ja, ni tar en åta gåvan oskoradji.
1: Så kan vi også si at Hebreerbrevet, det advarer oss.
0: Det vi har ikke sagt at det hebreerskirje, det rave min.
1: Det advarer oss mot å gjenta Israels dumheter.
0: At det, meg varer av at det, jeg kan ikke se Israel gjelder hva det er takket.
1: For det står skreven at det er en hviledag igjen i vente for Guds folk. For den som kommer inn til hans hvile, han får hvile fra sine gjerninger, like som Gud hvilte fra sine gjerninger. Ja, Hebreerbrevet sier videre. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen. Så ingen er ulydig og faller. Og så hør nå hva det står. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydig i ørken. Ja, det er nettopp slike ting vi kan lese. Og det er dette som det skal lære oss. Og det er noe av dette vi også har fått lært og sett når vi har lest dette kapitlet hos
0: Josva.
1: Vi skal nå lese igjen det siste verset i dette
0: kapitlet.
1: Av alt det gode Herren hadde sagt til Israels ett, var det ingenting som slo feil. Alt ble oppfylt.
0: I hedden oktege satnin dusjim bohtain burin sanin mai herrelei sarren Israel vistui. Da holde sjovei borakkan.
1: Er ikke dette en stadfestelse på Guds ord sannhet?
0: I går alle hit mil, våda, nanus våda, nanne jukmim.
1: Og også på hans hellighet.
0: Ja, mai tei so basti våda.
1: Og slik står ordet fast også nå.
0: Ja, nu bissola satni nanusin vela onnegem.
1: Og det er altså dette som er grunnlaget for vår tro.
0: Ja, lata legge da mille voddu min oskoi.
1: Og med det sier vi, takk for i dag.
0: Det regner meg gittit, åtna baby åttes.
1: Le vel.
0: Eller dervene.

Som näst så synger vi sång nummer 9. O att jag väl var kommen hem. Sång nummer 9.

0: Näste sång vi ska synga, seuraava laulu, mitä laulamme, så är nummer 2, nu är jag frälst från synd, från sorg och döden.
1: On numero 2, se on suomeksi, nyt vapaa olen synnin kuolon alta.
0: Ofta när vi synger,
1: usein kun laulamme,
0: så går det liksom på automatik.
1: Niin se menee ihan niin kuin automaattisesti.
0: Men hvis vi följer nöje med i sången och budskapet.
1: Mutta jos tarkkaan seuraamme laulun sanomaa.
0: Så är den här sången verkligen en glädjesång.
1: Niin tämä laulu todella on ilolaulu.
0: Den ger oss ett tydligt bild på.
1: Se antaa meille selvän kuvan.
0: Det som vi ofta pratar om, troens rättfärdighet, men också livets rättfärdighet.
1: Siitä, mitä me usein puhumme uskon vanhurskaudesta, mutta myös elämän vanhurskaudesta.
0: Det är två ting som är helt forskjellige.
1: Se on kaksi asiaa, jotka ovat aivan erilaisia.
0: Men samtidigt så är de samma.
1: Mutta samalla ne ovatkin yhtä.
0: Livets rättfärdighet får vi icke av oss själ.
1: Elämän vanhurskautta me emme saa itsestämme.
0: Och som vi sa i begynnelsen.
1: Ja niin kuin alussa sanoimme.
0: Hvordan vi ser på varandra.
1: Miten me katselemme toisiamme.
0: Så ser vi det vi ser, det yttre.
1: Näemme, mitä ulkonaisesti näemme.
0: Och det vi är till det yttre är ju bara synd.
1: Ja, mitä se mitä me olemme ulkonaisesti, sehän on vain aivan syntiä.
0: Och så när vi är som bäst, så är det också synd.
1: Myös silloin kun olemme parhaimmillaan, niin se on vain syntiä.
0: Så där får vi aldrig livets rättfärdighet.
1: Siis siitä me emme koskaan saa elämän vanhurskautta.
0: Därför så är det så viktigt att vi är förnöjd med det.
1: Sen tähden se on niin tärkeää, että olemme tyytyväiset siihen.
0: Att jag är en synder.
1: Että minä olen syntinen.
0: Jag är ett helt fel inför Gud.
1: Minä olen koko vikainen Jumalan edessä.
0: Och min hjälp är i Herren.
1: Ja minun apuni on Herrassa.
0: Och då vill vi ha hjälp.
1: Ja silloin me haluamme apua.
0: Och hjälpen finns hos Herren.
1: Ja apu on löytyy Herrassa.
0: Då kommer vi in på det som är troens rättfärdighet.
1: Silloin tulemme siihen, mikä on uskon vanhurskaus.
0: Att jag tror på Jesus Kristus, den enbådne.
1: Että minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen poikaan.
0: Att han har gett mig livet.
1: Että hän on antanut minulle elämän.
0: Och då får jag också Guds kärlek genom hans ond i mig.
1: Ja silloin saan Jumalan rakkauden hänen henkensä kautta minussa.
0: Och som vi sa i begynnelsen, att då blir sösken kär för oss.
1: Ja niin kuin sanoimme alussa, että silloin veljet ja sisaret tulevat rakkaaksi meille.
0: Och då begynner troens rättfärdighet att spegla sig på livets rättfärdighet.
1: Silloin alkaa uskon vanhurskaus peilata elämän vanhurskauteen.
0: Alltså två helt forskjelliga ting.
1: Siis kaksi aivan eri asiaa.
0: Men samtidigt samma.
1: Mutta samalla kuitenkin samaa.
0: Men troens rättfärdighet.
1: Mutta uskon vanhurskaus.
0: Den är viktigast.
1: Se on tärkein.
0: Så synger vi sång nummer 42.
1: Laulamme laulu 42.
0: Nu är jag frälst.
1: Nyt vapaa olen synnin kuolon alta.
0: Så får vi Följa nöje med i sångtexten.
1: Ja saamme tarkkaan seurata tekstissä mukana.
0: Och se vad Gud har gjort för oss.
1: Ja nähdä mitä Jeesus, Jumala on tehnyt meidän puolestamme.
0: Och det är allt.
1: Se on kaikkia.

Som näst så synger vi sång nummer 82, Ova salighet stor. Och efter sången så får vi andakt av Jukka Malinen och tolk Håkan Funk. Sång 82. Laulun jälkeen pitää Jukka Malinen Ilta Hartauden ja tulkkina Håkan Funk.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Därmed så har vi kommit till det andra kapitlet i Thessalonikerbrevet, som är en förmaning om att vara vakna för det som ska ske före Kristi återkomst. Paulus var framför andra hedningarnas apostel. Därför är det här brevet också adresserat till dig och mig. Vi läser andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, verserna 1 och 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Paulus tal om att Herrens dag skulle komma som en tjuv om natten, det hade tydligen missuppfattats av många och hade skapat en överspänd förväntan som gjorde att de som hade börjat så bra nu stod i fara för att mista fotfästet. Förkunnandet av Kristi återkomst ska inte göra den troende rädd, utan istället göra den troende redo. Men Paulus har tydligen fått höra att det hade trätt fram människor i Thessalonika som säger sig förmedla budskap från Paulus. Man använde Paulus namn för att ge sina budskap auktoritet. Tappa inte fattningen, säger Paulus. Vare sig av någon ande. Därmed förnekar inte Paulus andliga uppenbarelser, men han vill att allt ska prövas på Guds ord. Vi läser vers 3 och 4. Låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Paulus säger alltså att det är något som ska ske innan Jesus hämtar hem sina återlösta. Först måste avfallet komma. Och man behöver ju inte ha speciellt stort andligt ljus för att se avfallets härjningar i vår värld idag. Avfallet har trängt helt in i Guds hus på många ställen. Det andra han talar om, det är fördärvets son, det vill säga antikrist. Och vi ska verkligen lägga märke till vad han skriver till de troende i Thessalonika. Det är något de ska få se och erfara innan de ska möta Kristus på himlens skyar. Och det är att laglöshetens människa, fördärvets son, skall öppet träda fram. Det vill säga, så uppenbart och tydligt att vi ser det. Det handlar om en målmedveten avkristning och en fiendskap mot sann Guds fruktan och mot Bibelns sanningar. Avfallet lägger grunden för antikrists framträdande. Han som är lögnens, falskheten och omoralens inkarnation. Han hälsas välkommen av en ogudaktig värld. Och det blir en svår tid för de Guds barn som väljer att leva i Guds fruktan och bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Jag vet att många förkunnar att den kristna församlingen ska ryckas upp innan antikrist. Men hur kan Paulus då säga att innan de troende i Thessalonika kan vänta Kristi återkomst, ska de se fördärvets son träda fram öppet och förhäva sig över allt heligt. Jag kan inte förstå hur den som å ena sidan säger att vi genom tron är den nya andliga Israel, i alla fall när det gäller alla löften om välsignelser, samtidigt säger att när det gäller förföljelsen under antikrist så är det Israel eller judarna som har ensamrätten till lidandet. Guds ord framställer det inte på det sättet. Paulus säger att de ska inte låta sig bedras att tro att Jesu återkomst redan har skett. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Varför säger han det om de ska ryckas upp innan det sker? Jag tror att vi ner genom historien har gjort en konstgjord delning mellan Israel och den nytestamentliga församlingen. Man har anklagat judarna för att de förkastade Jesus, men då glömmer man ju lätt att det var inte alla judar som förkastade honom. Det var 12 judar som tog emot honom i tro och som fick uppdraget att gå med evangeliet till jordens ändar. Och på pingstdagen blev 120 judar fyllda av Guds helige ande. Den första nytestamentliga församlingen var en judisk församling. Och där har du och jag våra rötter, det säger Guds ord. Frågan är inte om du är född jude eller hedning, men om du har tagit emot Jesus. Har du gjort det, så tillhör du Guds Israel. Den kristna församlingen har inte övertagit Israels plats, men tillsammans med de judar som tagit emot Jesus i tro så har vi inympats på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Kyrkornas världsråd, de har sitt säte i Genève. Den katolska kyrkan har sitt säte i Rom. Men Bibeln talar aldrig om det himmelska Genève eller det himmelska Rom som ska komma ner från himlen. Men Guds ord talar om det himmelska Jerusalem, Sions stad. Gud kallar sig fortfarande för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det vill säga, han nämner människor vid namn. Han är en personlig Gud. Genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 43:1, men nu säger Herren så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Sadduceerna som förnekade uppståndelsen försökte snärja Jesus genom ett banalt exempel om 7 bröder som dog och som övertog hustrun efter varann i tur och ordning. Då svarar Jesus i Matteus 22, vers 31 till och med 34. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades omkring honom. Mer än en teolog har irriterat sig över att han kallar sig Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Hur kan han ge sig själv namnet efter tre judar? Därför att de hade en personlig relation till Gud. Gud är Israels Gud, och den som genom Guds helige ande blivit född på nytt till ett levande hopp tillhör Israels Gud. Det är inte Israels barn som ska inympas i den kristna församlingen, men det är de hedningar som kommer till tro som ska bli inympade på det sanna vinträdet som är Guds Israel. Gud har brutit av några grenar på Israels stam, men han har inte brutit av stammen. Det är bara några av grenarna han har brutit bort. Men Israel står kvar som stam. Och hör vad Guds ord säger i Romarbrevet 11, verserna 16-21. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna helig. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Den som väljer synden och orättfärdigheten huggs av, vare sig han är jude, grek eller svensk. Vi som inte är Israels barn efter köttet, men efter anden, vi är det andra fåren. I Matteus 15:24 säger Jesus till den kananeiska kvinnan, alltså till en hednisk kvinna: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Samtidigt säger han i Johannes 10, vers 16: jag har också andra får som inte hör till den här follan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en jord och en herde. Hör du det, kära vän? I framtiden ska det inte bli någon uppdelning mellan Israel och den kristna församlingen. Det ska bli en jord och en herde. Men det är vi som skall inympas på Israel, inte tvärtom. Det är det viktigt att komma ihåg, för det är det Guds ord säger.

Jerusalem är Guds stad, evangeliets hemstad och centrum för Guds verksamhet på jorden. Även om Rom på falska grunder har försökt överta den ställningen, så skall Jerusalem få sin rätta betydelse när tiden är inne. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och så fortsätter Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, vers 5 och 6. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Paulus säger att de troende i Thessalonika visste vad det var som höll fördärvets son tillbaka. Jag kan inte säga att jag vet det. Jag är klar över att det finns de som med stor säkerhet hävdar att det som håller igen det är den kristna församlingen och att antikrist därför kommer först efter att vi blivit uppryckta i himlen. Men personligen tror jag att det troende, både av Israels barn och av hedningar, skall genom den födslovånda som den svåra tiden kommer att innebära. Någon menar att Paulus här talar om rättsstaten, som så länge den vilar på Guds ord har en bevarande makt. Jag vet som sagt inte riktigt vad tolkningen är, och jag upplever att det är många som inte vet det, även om de tycks uttala sig så tvärsäkert. Vad jag med säkerhet kan säga, det är vad Paulus säger i verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Jag vill vara ytterst varsam när det gäller frågorna omkring Jesu återkomst och omkring det som ska ske före detta med fördärvets son som öppet ska träda fram och förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Men låt oss inte fokusera på antikrist, men fästa våra ögon på vår frälsare, Herren Jesus Kristus. Jag vet att antikrist kommer, men det är inte honom jag väntar på. Jag väntar på Jesus och håller mig dagligen till ordet.
för att dagligen korrigeras av ordets sanningar, för att kunna bevaras för villfarelsen. Guds ord säger att det är en villfarelse som ska komma med stor kraft, och det imponerar ju på många. Och den ska också komma med lögnens alla tecken och under. Och är det något som behagar vårt kött så är det tecken och under. Därför måste allt prövas på Guds ord. Mitt i allt detta kaos Paulus skriver om så ska vi lägga märke till att han i vers 13 säger: Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Från begynnelsen har Gud i sitt eviga råd bestämt att alla dem som tar emot det frälsningsverk som Gud erbjuder och tror Guds ord är utvalda till frälsning. Orden som översatts med utvalt er till att bli frälsta har i andra handskrifter följande form: utvalt er som förstlingsfrukt till frälsning, det vill säga som det första som blir frälsta. Folkbibeln har också med den upplysningen som fotnot, och det är en viktig upplysning. Gud har kallat oss till frälsning och till att helgas genom Guds ord och den helige andes gärning. Ordet är levande, och när anden uppenbarar det levande ordet skapar det tro. Mitt i hotet om avfall, mitt i vissheten om Satans förförelse som kommer att rasa i framtiden, så tackar Paulus Gud. För Paulus är inte förankrad i de yttre omständigheter som är eller som ska komma, men hans hopp är förankrat i Kristus. Därför skriver Paulus bland annat till de troende i Efesus i Efesebrevet 6, verserna 10 till och med 13: Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Låt oss aldrig glömma vart vi ska vända oss inför villfarelsen och ogudaktigheten och avfallet. Blodet har runnit. Lammet har vunnit. Amen. Halleluja.

0: en sekulariserad kristenhet som behåller formen och traditionen, men förvränger ordets sanningar och inte lever i helgelse, är med och banar väg för fördärvets son, så att han öppet kan träda fram. Många tror villfarelsen och njuter av orättfärdigheten, det vill säga de gläder sig när Guds ords auktoritet ifrågasätts. De gläder sig när vårt lands lagar kallar det för rättighet, det som Bibeln kallar synd. Satans målsättning är att genom lögnen och all slags orättfärdighet verka på ett sådant sätt att människor förförs till en evig förtappelse. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Lägg märke till att Paulus fokuserar på Guds kärlek och omsorg genom att tilltala dem som bröder, ja som Herrens älskade. Och han talar om frälsning och helgelse genom anden. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 2, vers 14. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. I sitt första brev skrev Paulus i kapitel 4, vers 7: Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Och här i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel säger han att Gud har utvalt dem till att bli frälsta genom att anden helgar dem och de tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Och vi läser verserna 15 till och med 17. Stå alltid fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Å ena sidan blundar Paulus inte för farorna i världen. Han blundar inte för Satans makt och lögnens förförelse. Han blundar inte för att i ändetiden ska laglöshetens människa, fördärvets son, träda fram synligt. Men han har i Herren Jesus fått en evig tröst och gott hopp. Och nu önskar han att Gud ska ge samma styrka till de troende i Thessalonika. Eller som han skrev i Romarbrevet 8, 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död. När Paulus säger: må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Så talar ordet evig inte bara om något som skall komma, men något som vi äger helt från det ögonblick vi kommer till tro. Löftet vilar på Kristi fullkomliga seger. Han har besegrat Satan och döden, och han vill idag skänka dig sin seger. Ta emot den, lev i den, dö i den och uppstå till evig salighet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du lytter till Radio DSF. Du vill nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 18. juli. Dele med giveren. Vi blir ikke fattige av å gi bort. Det er en gammel kristen skikk å gi tiende. 10% av det en får tilbake til Gud og hans sak som et takkoffer. To gutter fikk hver sin eske med sjokolader av bestefar. Den ene sprang inn på rommet sitt og stappet den ene godbiten etter den andre inn i munnen. Den andre pakket opp esken der og da, så på herlighetene, rakte esken mot bestefar og sa, «Takk for alt du har gitt meg. Vær så god, du må ta den første.» Denne gutten hadde lært noe om den rette, takknemlige holdningen. Ved å gi og være fornøyd, blir det vi har igjen desto mer velsignet. Apostelen Paulus skrev om den ekte, rause givergleden. Dette sier jeg, den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. 2. Korinterbrev 9:6.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till kapitel 3 som är det sista kapitlet i andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2 avslutade med att uppmuntra de troende att stå fasta och hålla sig till Guds ord. Och här i kapitel 3 talar han om vilka konsekvenser det borde få i praktiken. För det är inte nog att studera och diskutera. För livet i Kristus handlar framför allt om att praktisera. Livet i Gud består inte i en bok under armen, men i en ström i vårt inre. Och det uttryckte Jesus så här i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Aposteln talar om för de troende i Thessalonika att bekännelsen av Kristus medför ett ansvar att leva i samsvar med Guds ord. Det handlar inte bara om att ha de rätta teorierna, utan långt mera om vilken konsekvens det får i vår vardag. Därför skriver Paulus till de troende i Filippi i Filipperbrevet 1:27. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är samma tema han tar upp i andra Thessalonikerbrevets sista kapitel. Samtidigt gör han klart att det inte bara är dem han skriver till som behöver förbön. Det behöver även han. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 1 och 2. För övrigt bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Han ber om den andliga kraft som är nödvändig för att hans vittnesbörd inte ska bli ett föredrag, men ett budskap från Gud som är präglat av uppståndelsekraften. Och så ber han att Guds ord ska bli ärat så som det blev ärat i församlingen i Thessalonika. Hur blev det ärat där? Inte genom att de ivrigt stred för sina doktriner, men genom att de med sina liv i vardagen praktiserade det som Guds ord talade om. De var ordets hörare och ordets görare. Då blir Guds ord ärat. Genom Guds ord hade de fått liv. Och detta liv hade blivit en ström i deras inre, som flödade i vardag som helg. Och nu ber alltså Paulus att Guds ord ska få samma frukt på de nya platser som han ska besöka. Samtidigt vet han att när ordet verkligen bär frukt, vaknar också fienderna. En religion som inte förvandlar någon, utan bara består av ritual och mänskliga traditioner, är ganska ofarlig för Satan och världen. Men ett budskap som föder på nytt och bringar uppståndelsekraften in i människans liv, det hatar världen. Vi borde verkligen be mera för varandra än vad vi gör. Någon har sagt att bönen är Guds barns andedräkt. Du andas väl? Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått se en sådan rik frukt av våra bibelprogram till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra land, är därför att det finns människor som mottar vårt nyhetsbrev och konkret ber för vårt missionsarbete. Må Herren rikt välsigna dig som ber för vårt arbete. Lyssnarbreven från olika delar av världen vittnar om att Guds ord bär frukt. Be om att detsamma sker i vårt fosterland. Be för oss, sa Paulus, och detsamma säger jag. Och jag uppmanar dig att be för din lokala pastor. Jag vet vad det är att vara församlingsföreståndare. Och jag vet vad det vill säga att resa runt på möteskampanjer. Det är långt mera krävande att vara församlingspastor. Be för båda. Men må Herren lägga ett speciellt ansvar på dig att be för din församlingspastor. Och du kommer att erfara att när Herren välsignar din pastor får också du del i välsignelsen. Ju mera du ber för honom, desto mera välsignad blir du och hela din församling. Utan att på något sätt förringa den kringresande evangelistens gärning, så måste jag säga att en evangelist är nästan som en barnmorska, vars arbete visserligen är både ansvarsfullt och krävande, men när barnet är fött överlämnar hon barnet till sjuksystern som övertar vårdnaden. Din pastor är en sådan vårdare. Be för honom. Jag vet att det finns många liberalteologer och att många församlingar bara består av social gemenskap, underhållning och aktiviteter. Men jag måste också få säga att jag på mina resor runt om i vårt land har mött många goda bröder som av hjärtat gör sin tjänst för Gud och församlingen. Och om du som lyssnar har en pastor som verkligen förkunnar Guds ord, så ska du tacka Gud och i praktiken visa din tacksamhet genom att bära din pastor och hans familj på förbönens armar inför nådens tron. Visst lever vi i avfallets tid, men låt inte din blick fastna i allt det mörka. Utan kom ihåg att också i vår tid har Gud sina 7000 som inte har böjt knä för Baal. Vi lever på syndens jord och ingen församling är problemfri. Men låt oss rikta ljuset mot våra egna hjärtan en stund och fråga oss: är jag en del av problemet? Eller är jag en del av lösningen? Be för din pastor. Han har inte bara församlingsmedlemmar som är bröder och systrar i tron. Han omges också av fientliga och onda människor. För alla har ju inte tron. Och då tänker jag inte bara på det ofrälsta, på världen. Men det är inte alla som bekänner tron som lever i tron. Genom Paulus ord i det troende i Thessalonika så är dessa ord också ett rop från din lokala pastor om personlig förbön.

I samma andetag som Paulus säger alla har ju inte tron, så säger han i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 3. Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för den onde. Paulus blundar varken för ogudaktigheten, de religiösa villolärorna eller ondskan i världen. Men hans undervisning kretsar inte omkring problemen, men omkring honom som är lösningen. Han vilar i Herrens trofasthet, och han säger inte, han ska låta er slippa problemen, men han säger, han ska styrka er och skydda er för den onde. Det är som om han säger, ni kan inte ge något till andra om ni inte först själva mottar från Gud. Och ni kan inte stå emot det onda i vår tid om ni inte mottar kraft ifrån Gud. Gud vill styrka er, men ni måste låta honom göra det. För min egen del måste jag bekänna, jag har svikit Gud mer än en gång, men han har aldrig svikit mig. Gud är trofast. Alla Guds barn borde lägga märke till denna vers, läsa den högt för sig själv och påminna sina trossyskon om den. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. Låt oss hålla oss till Guds ord, studera ordet, praktisera ordet, samtala om vad Guds ord säger. Herren arbetar genom sitt ord, och Guds ord har en bevarande makt när det får fylla våra hjärtan. Någon har sagt att Bibeln håller dig borta från synden, och synden håller dig borta från Bibeln. Därför är det viktigt att prioritera Guds ord i våra vardagsrutiner. Låt Gud styrka dig. Evangelium betyder inte laglöshet. Och friheten i Kristus innebär inte en kötslig frihet, utan en frihet att göra Guds vilja och låta anden utföra sin gärning i våra liv. Därför skriver också Paulus i kapitel 3, vers 4. I Herren har vi det förtroendet för er, att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Om vi ska bli bevarade och stadfästa i nåden, som vers 3 talar om, så måste vi ge akt på Herrens bud och förmaningar och i trons lydnad inrätta våra liv efter Guds ord. Och det vet Paulus att det troende i Thessalonika kommer att göra även i fortsättningen. Han har det förtroendet för dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, vers 5. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Vår fallna natur har svårt för båda delarna. Guds kärlek och friheten i Kristus å ena sidan, och uthållighet i prövningar å andra sidan. Samtidigt ber Paulus här att de ska pröva det han säger i sina brev, pröva det inför Gud och hans ord, som den gången var det gamla testamentets skrifter. Paulus kan vittna och undervisa, men han kan inte leda dem in i Guds kärlek. Det är Guds eget verk. Men de måste låta Gud göra detta verk i deras liv genom att de prioriterar Guds ord. Och de ska inte döma andra. Men att inte döma betyder inte att de inte ska bedöma. Det ser vi av andra Thessalonikerbrevet 3:6. Bröder,
Vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Han säger inte att vi inte ska umgås med ofrälsta, men han säger att vi ska hålla oss borta från den som bekänner sig tro på Jesus men lever slarvigt. Efter programmets slut kan du slå upp och läsa första Korinthierbrevet 5, verserna 9 till och med 13, där Paulus talar om just det. Alltså första Korinthierbrevet 5, vers 9 och 13. Läs det efter programmets slut. Paulus lindar inte in sitt budskap i bomull. Han går inte som katten runt het gröt, men säger rakt ut att en sådan bekännare ska vi helt enkelt hålla oss borta ifrån. Sådana som bara är ordets hörare och inte dess görare. Vi läser kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. Sådan man

släkten jag var ute efter. Paulus gjorde så både när det gällde församlingen i Korint och i Thessalonika. Han försörjde sig själv genom att arbeta som tältmakare. Men efter att han grundlagt församlingar och kom för att besöka dem för andra gången eller tredje gången, mottog han offergåvorna de samlade in. I Filipperbrevets fjärde kapitel säger han bland annat att de gjorde väl i Filippi som hjälpte honom i hans svåra läge. Och i Filipperbrevet 4, vers 15 skriver han: Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men han mottog inte gåvor för att själv leva ett lätt liv. Han var en man som arbetade hårt. Därför säger han också i andra Thessalonikerbrevet 3, vers 10: När vi var hos er gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Det är klar besked. Och skulle vara en grundläggande princip för alla Guds barn och alla församlingar som vill stå på ordets grund. För med dessa ord har Paulus lyft fram värdet av allt praktiskt arbete. Det är andligt att göra rätt för sig. I en tid som vår bör det ju tilläggas att detta ord får inte bli någon dom över alla de människor som ofrivilligt blivit arbetslösa. För det Paulus vill till livs, det är latheten. Jesu efterföljelse och lathet går inte att kombinera.

När Paulus hade förkunnat evangeliet i Thessalonika hade han bland annat sagt att den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Hade Paulus levt idag hade han väl blivit anklagad för att vara lagisk. Men Paulus var inte lagisk. Inte heller var han evangelastisk. Han var evangelisk och förkunnade sanningen. Och det var något som Paulus hade fått höra från Thessalonika som får honom att skriva och påminna om vad han sagt då han var där och talade till dem. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 11 och 12. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte, utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de ska arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. Det var tydligen inte bara en, men en del bland dem. Det framgår inte av texten om det var på grund av överspänd förväntan och en svärmisk förväntan på Kristi återkomst som var orsaken till detta. Eller om det var slöhet. Kanske var det lite av båda delarna. Det som kännetecknar en sund och sann tro är att man har hjärtat i himlen men benen på jorden. Hur som helst tar Paulus itu med det här. För osund tro och svärmiska hållningar, det kan smitta till andra. Dessutom skadar det syskonkärleken. Den som lever i tron på Jesus och väntar hans återkomst drömmer inte, utan arbetar hängivet, som Paulus också skriver till de troende i Korint, i första Korinterbrevet 15.

13:58. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och det gäller allt arbete, både församlingsarbete och våra olika uppgifter i vardagen. Här kommer jag att tänka på min gamle vän Oskar Hansen i Oslo. Han är nu hemma hos Herren. Första gången vi möttes så sa han: jag ska väl presentera mig. Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Och vi lägger märke till att Paulus förmaning inte är något han har hittat på. Det är något han har lärt i gemenskapen med Gud. Därför förmanar han dem i Herren Jesus att de ska vara flitiga och arbeta. Det är en av trons praktiska konsekvenser. Detta är det viktigt att vi lägger märke till och minns. För i en tid då det pratas mycket om Gud, men man ofta saknar den andliga kraften att hjälpa människor till personlig gemenskap med Gud, så kan detta vakuum få någon att kasta sig i det motsatta diket. Det vill säga, man får en svärmisk, för att inte säga fanatisk, tro på profetior. Därför är det intressant att märka att i detta brev, som verkligen är ett profetiskt budskap om Kristi återkomst, så är hälften av brevet högst praktisk undervisning. Vi väntar på Herren Jesu Kristi ankomst, men vi sover inte bort väntetiden, tvärtom. Vi har ett uppdrag som hastar. Ett uppdrag som är oerhört viktigt. Därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott. Det vill säga, vi ska göra vår plikt, både i hemmet, i församlingen och på arbetsplatsen. Vi läser andra Thessalonikerbrevet 3, vers 13. Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Kristus är uppstånden, och vi ska också uppstå en dag. Det är en historisk sanning jag talar om, säger Paulus. Men denna sanning måste bli mera än en teori i våra liv. Kunskapen om detta måste omsättas i vårt vardagsliv. Vi måste vara klara över att vägen till livet är smal, men samtidigt komma ihåg den sanningen att den leder till livet. Får den sanningen leva i våra hjärtan, tröttnar vi inte på att göra gott, även när vi går i motvind. Vi läser vers 14 och 15. Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom, och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. Det handlar inte om att döma, men om att bedöma. Och den som uppenbart inte vill inrätta sitt liv efter Guds ord och apostlarnas undervisning, ska vi helt enkelt dra oss undan. Det vill säga, vi ska markera var vi står. Det kan vara viktigt i en tid då nästan allt är tillåtet i många församlingar. Nästan allt är tillåtet, utom att tro på Gud och leva ett gudfruktigt liv. Här har andra Thessalonikerbrevet 3, vers 14 och 15 något att säga till oss som lever idag. Och därmed så har vi kommit till kapitlets sluthälsning, vers 16 till och med 18. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt.
Herren vare med er alla. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev, så skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Eftersom tydligen någon hade använt sig av Paulus namn för att ge sina egna budskap auktoritet, så skriver Paulus en hälsning med sin egen hand, och det ska vara kännetecknet på att breven är äkta. Breven blev skrivna av en sekreterare, men underskrivna av Paulus, för att man lättare skulle kunna identifiera vem som var avsändaren. Paulus har genom brevet visat vägen mitt mellan två diken, som heter profetisk fanatism och andlig slöhet. Och det är genom att undvika de två avvägarna vi bevaras hos Gud. Skulle inte de som är fridens barn ha frid i sina hjärtan, vem ska då ha det? Och jag vill gärna avge mitt personliga vittnesbörd och säga, min Herre är fridens Herre, och i honom äger jag förlåtelse, glädje och frid. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med dig. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I det förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Thessalonikerbrevet. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och vi ska nu börja vår vandring genom profeten Jeremia bok, författad av Jeremia, mannen med det brustna hjärtat. Det är en av de mest anmärkningsvärda böckerna i hela Bibeln. I motsats till många av de andra profeterna så ger Jeremia oss mycket av sin personliga historia. Därför har den här bibelboken något av det personliga vittnesbördets klang. Innan jag säger något mera om Jeremia ska vi se lite grann på den historiska ramen, det vill säga den tid och den livssituation som rådde när den här profeten levde och verkade. 640 före Kristus så blev Josia kung. Han blev kung i Juda och han var då endast 8 år gammal. Han efterträdde sin far Amon som bara regerade 1 år. Men innan Amon så hade hans far Manasse regerat hela 54-55 år i Jerusalem. Jeremia var inte verksam varken under Manasse tid eller under Amons tid. Men det kan vara nyttigt för oss att känna till något från Manasse tid, så vi vet vad som skett i Jerusalem innan Jeremia trädde fram. Manasse regeringstid sträckte sig från år 687 till 642 före Kristus. Det var en tid präglad av fred. Men tyvärr en fred som byggde på att Manasse underordnade sig det mäktiga assyriska riket. Och från andra kungabok kapitel 21 minns vi att Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och han reste altaren åt Baal. Och i samma kapitel i andra kungabok berättas också att Manasse förförde folket så att de gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Under Manasse långa regeringstid öppnades portarna för alla främmande religioner, och det fortsatte under kung Amons korta regeringstid. Och även de 18 första åren av Josias regering. Och det var under Josias 13:e regeringsår Jeremia fick profetkallelsen. Och han var då sannolikt inte mer än 20 år. Präststaden Anatot låg nära Jerusalem och där växte Jeremia upp. Han var son till prästen Hilkia, som inte må förväxlas med överste prästen Hilkia som fann lagboken i Herrens hus och som omtalas i andra kungabok 22. Prästsonen Jeremia bodde uppenbarligen i sin fars hus i Anatot under sina första verksamhetsår. Och uppvuxen i prästfamilj i Anatot kan vi tänka oss att han regelbundet hade besökt helgedomen i Jerusalem, och att han därmed var välkänd med gudstjänsten och van att åkalla Herrens namn. Men Bibeln ger oss inte någon skildring av hans barndom. Det är möjligt att han fram till den tid då han mottog kallelsen hade passat sin fars boskapsjord som så många andra unga vid den här tiden. Och det vi ska komma ihåg inför vandringen genom Jeremia bok och verkligen lägga märke till är att bakgrunden för det som sker i denne mans liv är alltid ett ord från Gud. Låt mig i korthet ge dig en lista på 10 punkter som säger oss en del om vem han är, profeten vi ska möta i denna bok. För det första var han alltså född till präst i Anatot, strax utanför Jerusalem, som vi ser i vers 1. För det andra var han utvald till profet innan han blev född, som vi ser i vers 5. För det tredje kallades han in i profetgärningen medan han var mycket ung, vers 6. Och för det fjärde, han fick fullmakt och uppdrag av Gud att vara profet, vers 9 och 10. Det femte, han börjar sin profetgärning under kung Josia regering och var en av de sörjande som sjöng klagosång vid hans grav. Det kan vi se av andra krönikerbok 35, vers 25. För det sjätte, han får order att inte gifta sig på grund av de enorma svårigheter som var under den tid han verkade som profet. För det sjunde, han omvände ingen. Han blev förkastad av sitt folk, som vi ska se både i kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 18. Han blev hatad, slagen, pryglad och satt i stocken, fängslad och anklagad för att vara en förrädare. Och det åttonde, han visste att hans budskap var sant. Därför krossades hans hjärta över folkets ovilja att omvända sig. Och det nionde, han önskade å ena sidan att ge upp sin profettjänst. Samtidigt var den inre kallelsen så stark att han måste fortsätta. Vi kan säga Gud tillät honom inte att sluta. Och det tionde, han upplevde Jerusalems ödeläggelse och fångenskapet i Babylon. Och Babylons överbefälhavare tillät honom att förbli i landet. Och när den lilla rest av folket önskade fly, så profeterade han emot denna flykt, kapitel 42. Och han tvingades att gå med kvarlevan till Egypten, och där dog han. Traditionen säger att han stenades av sitt eget folk, av den lilla rest som var i Egypten.

Jeremia var en anmärkningsvärd man. Han var mannen som grät Guds tårar. Hans liv präglades huvudsakligen av tårar. Gud utvalde denna man som hade en mors varma hjärta, med en röst vars kärlek var mer än ord och vars ögon var fyllda av tårar. Han fick uppdraget att förkunna ett barskt och kompromisslöst budskap i avfallets tid. Jeremia var en stor gudsman. Jag tror inte att varken du eller jag skulle ha valt en sådan som Jeremia för att bära fram ett så strängt och barskt budskap. Vi hade väl hellre valt en barsk och hård man att bära fram ett så strängt budskap. Men Gud vet att mänsklig hårdhet bara slår utifrån och gör motståndaren hårdare. Men med kärlekens och omsorgens tårar slår Gud inifrån, med en kärleksström som kan förvandla den som tar emot Guds tuktande kärlek och omvänder sig. Därför valde Gud Jeremia. Men folkets olycka var att de förkastade Guds budbärare och Guds budskap. Man ville inte tro sanningen, som det står i Johannes 3, verserna 19 och 20. Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Jeremia var en blyg och tillbakadragen man, väl medveten om sin hjälplöshet. En man som längtade efter en sympati och kärlek som han aldrig fick uppleva. I Matteus 16, vers 13 och 14 står det: då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Det var verkligen många olika meningar om vem Jesus var. Men ingen tycktes veta vem han verkligen var. Och orsaken till att någon trodde han var Jeremia var väl därför att Jeremia var en föraktad man, övergiven av människor. En smärtornas man, så föraktad att man höll honom för intet. Men den stora skillnaden mellan Jeremia och Jesus var att Jesus inte bara kände smärtan över folkets avfall och smärtan av att bli förkastad, men Jesus bar också alla våra synder. Jeremia börjar sin gärning cirka ett decennium efter Jesaja. Han börjar sin tjänst under kung Josia regering och höll på helt fram till fångenskapet i Babel. Och han är den profet som förutsa att fångenskapet skulle vara i 70 år. Och mitt i fångenskapets mörker såg han bortom fångenskapet och talade med profetisk lyftning om en ljus framtid. Jeremias budskap var det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk, och det blev förkastat. Man kallade honom landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Nästan ett decennium innan Jeremia hade Jesaja förkunnat att Juda skulle göra motstånd. Varför denna totala förändring? Syndamåttet var fullt, och tiden hade kommit och konsekvenserna av folkets avfall från Gud skulle börja skördas. Jeremia budskap var ju inte något han hittade på. Det var Gud som genom Jeremia bringade folket det profetiska ordet. Och det var en sanning som folket inte ville höra. Jeremia bok är verkligen högaktuell i vår tid.
Jeremiabokens nyckelord är ordet avfälliga. Ordet avfälliga, avfall eller avfallit, förekommer hela 15 gånger i Jeremiabok. Låt oss följa Jeremia, hans kallelse, hans kamp och folkets förakt för honom, därför att han vägrade att kompromissa. Här har många av vår tids religiösa publikfriare något att lära. I Hebreerbrevet 1, vers 1 och 2 står det: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Hebreerbrevets första kapitel säger att Gud många gånger och på många sätt talade till fäderna. Gud ger sig till känna. Gud leker inte kurragömma med människan. Vi lever i den värld till vilken Gud sände sin son. En värld till vilken Gud har talat och fortsätter att tala genom sitt ord. Men det märkliga och för världen förargliga är att hans ord ofta kommer till oss genom ofullkomliga människor. I första Korinterbrevet 1, verserna 26 till och med 29 står det: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt, för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt, för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Och vidare i andra Korinterbrevet 4, vers 6 och 7. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Ja, världen kan varken förstå eller acceptera att Gud utväljer ett kärl av lera när den dyrbaraste av skatter ska placeras. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är nedskriven av människor. Bibeln är gudomlig i den betydelsen att det som skrev var ledda och drivna av Guds helige ande. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 21 står det: ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och detta budskap från Gud förmedlades genom ofullkomliga människor. Men det de skrev var inte ofullkomligt, men det var inspirerat av Gud. Bibeln är mänsklig på så sätt att den är verklig och vardagsnära, skriven av människor ifrån alla samhällsskikt, prins och fattighjon, högstuderade, intellektuella och av de enklaste människor. Och en av dessa människor som Gud kallade till denna gärning var Jeremia. Och det budskap Jeremia fick från Gud var, som jag sa, det mest ovälkomna budskap som någonsin predikats för ett folk. Jeremia förkunnade sanningen om Guds dom över synden. Och det ville människorna på Jeremia tid inte tro. Man kallade Jeremia landsförrädare eftersom han förkunnade att de skulle besegras av Babel och föras bort i fångenskap. Och det är
likadant idag. Guds sanning blir förkastad.

Det är svårt att ge en översikt över Jeremia bok, eftersom det inte finns någon logisk ordning eller kronologisk ordning på innehållet. Men vi kan få relativt stor hjälp genom att väva samman budskapet i Jeremia med Samuelsböckerna, kungaböckerna och krönikerböckerna. För det är de historiska böcker som täcker samma historiska tidsperiod. Profeterna profeterade under samma tidsperiod som dessa som beskrivs i dessa historiska böcker. Med undantag för Haggai, Zakaria och Malaki som profeterade efter exilet. Och därför sammanfaller med den tid som beskrivs i de historiska böckerna Esra och Nehemja. Men det är som sagt svårt att ge en översikt över Jeremia bok och dess budskap, eftersom hans varningar och profetior tillhörde olika tider och förhållanden under den långa tid han var verksam. Huvudtonen är hans klara omvändelsebudskap, där han manar nationen till omvändelse, bot och bättring. Men resultatet av dessa förmaningar blev för Jeremia del förföljelse och stora svårigheter och många lidanden. Ja, Jeremia utstod mera lidande än någon annan profet. Och när Jeremia i ljus av vad Gud uppenbarat för honom måste hota folket med svåra straff och rikets undergång, så valde folket att förtränga sanningen och behandla Guds sändebud som en kynisk och pessimistisk svartmålare, ja landsförrädare. Så låt oss följa denne man som i en avfallstid där synd och omoral flödade får den otacksamma uppgiften att tala sanningens ord till ett folk som älskade mörkret. Och Jeremia bok inleds med följande ord, vers 1. Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Jeremia far var alltså präst. Skriften berättar om 8 olika män som bar namnet Hilkia eller Hilkia. Och den Hilkia som var Jeremia far må inte förväxlas med den Hilkia som var överste präst på Josias tid och som vid templets iståndsättande hittade Herrens lagbok, vilket medförde en reformation av gudstjänsten och väckelse. Men denne Hilkia som är Jeremia far omnämns endast här i Jeremia 1:1. Men därmed får vi veta att Jeremia var av prästsläkt och därför har han sannolikt också regelbundet besökt helgedomen i Jerusalem som vi sa. Och han kommer alltså från ett hem där han var van att man åkallade Herrens namn. Vi läser Jeremia 1, vers 2 och 3. Till honom kom Herrens ord i Josias, Amons sons, Juda kungs tid, i hans 13:e regeringsår och sedan i Jojakims, Josias sons, Juda kungs tid in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Det börjar inte med att Jeremia bestämmer sig för att engagera sig eller med att han har lust att bli profet. Det börjar med att Herrens ord kom till honom. Allt tyder på att Jeremia var en ung man som var känd med skriften. Det är underbart att be till Gud, tala till Gud, men det är ännu underbarare när Guds ord uppenbaras för våra hjärtan, när Gud talar till oss. Herrens ord kom till Jeremia. Här stadfästs också Jeremia verksamhetstid exakt,
från kung Josias 13:e regeringsår och in till slutet av Sidkias, Josias sons, Juda kungs 11:e regeringsår, då Jerusalems invånare i 5:e månaden fördes bort i fångenskap. Vi vet att Juda fördes bort i fångenskap, då tillät faktiskt Nebukadnessar, kungen i Babel, Jeremia att stanna i Juda. För i Jeremia 39, vers 11 och 12 står det: Och Nebukadnessar, kungen i Babel, gav genom Nebursadan, översten för drabanterna, befallning angående Jeremia och sade: Ta honom och ordna det gott för honom och gör honom inte något ont, utan gör med honom eftersom han själv begär av dig. Jag ska inte hävda att det är så, men det är möjligt att kungen i Babel inbillade sig att Jeremia stod på hans sida, eftersom alla i Juda kallade honom landsförrädare. Jeremia hade ju förkunnat att Juda skulle besegras av Babels kung. Och Jeremia själv såg väl inte någon mening i att följa med folket till Babel. De hade ju förkastat både honom och det budskap han förkunnade. Och de gav honom inte rätt ens när hans profetia gick så bokstavligt i uppfyllelse. Det är otroligt vad synden förblindar. Jeremia valde naturligt nog att bli kvar i Juda tillsammans med den lilla rest av hans folk som undflydde. Men mot Jeremia råd så drog dessa flyktingar ner till Egypten, och de tog med sig Jeremia dit, och han fortsatte att kompromisslöst förkunna Guds ord för dem. Och andra krönikerboks 36 kapitel ger oss de upplysningar som är utelämnade här. Därför råder jag dig att läsa andra krönikabok kapitel 36 efter programmets slut, så får du en bättre bakgrund för vår vandring genom profeten Jeremia bok. Jeremia är ett underbart exempel på en ödmjuk och sann Herrens tjänare, en herde efter Guds hjärta, så fri från tanken på egen nytta och så fri från människofruktan. Och som under de svåraste förhållanden aldrig låter sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än är för åhörarna, därför att han älskar Gud över allting och älskar sitt folk mera än han älskar sig själv. Må Gud uppresa sådana profeter i vårt land i vår tid. Jeremia är en herde som följer sin jord och vårdar den även när jorden inte besvarar hans kärlek utan förkastar och bjuder fiendskap och falska rykten. Han tjänar Gud och tjänar Guds folk i liv och död. Så här har vi alla mycket, mycket att lära av Jeremia. Så välkommen att tillsammans med mig vandra med denna profet på vår vidare färd vägen genom Bibeln. Så ska vi i nästa program se det budskap Gud gav sitt folk genom Jeremia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jeremia var en profet som, även under de svåraste förhållanden, aldrig lät sig hindras att proklamera sanningen, hur obekväm den än var för åhörarna. Därför att han älskade Gud över allting och älskade sitt folk mer än han älskade sig själv. Han var en herde som följde sin jord och vårdade den, även när jorden besvarade hans kärlek med förkastelse, fiendskap och falska rykten. Han tjänade Gud och tjänade Guds folk i liv och i död. Så alla Guds barn har mycket att lära av Jeremia. Och Jeremia 1, vers 4 börjar med att profeten säger: Herrens ord kom till mig. Gud ger sig till känna. Gud talar och det sker genom Guds ord. Herrens ord kom till mig. Jag kan inte poängtera det starkt nog, att det är ordet från Gud det handlar om. Också Jeremia bok är Guds ord. Och om du inte vill böja dig för den sanningen, om du inte vill erkänna Guds ord som ett gudomligt ord som har ett budskap till dig och mig som lever idag, så kan du lika gärna skruva av radion med en gång. Bibeln säger inte något om på vilket sätt Herrens ord kom till Jeremia, och jag tänker inte spekulera över den saken, utan bara konstatera att profeten Jeremia vittnar följande i vår bibel: Herrens ord kom till mig. Vi läser vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig. Han sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Jag är glad för att Jeremia mor inte tog abort, för då hade han aldrig blivit född. Och det är allvarligt att tänka på det i en tid då mer än ett Herrens vittne mördas redan i moderlivet. När blir människan en människa? Ja, det blir hon i det ögonblick befruktningen har skett. Och sedan utvecklas hon steg för steg. Därför säger också David i den 139:e psalmen, vers 15 och 16: benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Redan när jag var ett outvecklat foster såg dina ögon mig. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. David säger att han var en människa, en personlighet, redan innan hans kropp hade formats. Personlighet och arvsanlag bestäms redan när befruktningen sker. När befruktningen har skett så är det en människa, en person. Och det är det viktigt att ha klart för sig i vår tid, där abort har blivit en allmän praxis. Och abort är mord, så sant ingreppet inte sker för att rädda moderns liv. Men abort för att bli kvitt det lilla livet innan det har hunnit komma med sitt första skrik, för att på det sättet försöka dölja sin synd och undfly ansvaret, det är en fruktansvärd handling. Och det är det inte jag som säger, men det är skriftens klara vittnesbörd. Hör vad Gud säger till Jeremia: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Gud talar till Jeremia. och vi lägger märke till att initiativet ligger hos Gud. Och Gud låter Jeremia veta att det här är inte något som Herren plötsligt hittat på. Men redan när befruktningen hade skett hade Gud sin plan klar för Jeremia. Och Gud uttalar kallelsen mycket klart, och det är nödvändigt. För Jeremia ska förkunna ett kompromisslöst budskap till ett folk som kommer att förkasta både profeten och hans budskap. Jeremia kommer att kastas i fängelse och hatas av många, därför att han inte kompromissar med sanningen. Men Gud vill låta omvändelsens erbjudande ljuda. Till och med när folket förs bort i fångenskap, så vill Gud att folket ska veta att han älskar dem, men att deras synder får konsekvenser. Det människan sår måste hon också skörda. Vad betyder det när Gud säger att han heligade Jeremia innan han kom fram ur moderskötet? Han var avskild för att användas av Gud. På samma sätt som kärlen i tabernaklet och senare i templet kallades för heliga. Om du såg på alla dessa kärl, några så gamla och slitna att vi kanske menat att de borde bytas ut. De kallades för heliga, därför att de användes av Gud. På samma sätt har Gud helgat Jeremia, det vill säga uttagit honom ur världen och invigt honom till en speciell gärning för Gud. Och samma kallelse och ansvar ligger i äresnamnet Guds barn i det nya testamentet. Därför kallas vi det heliga. Paulus skriver därför bland annat till de troende i Korint: till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Jeremia ska inte bara vara profet för sitt eget folk, men för folkslagen. För Israels Gud är inte bara Gud för Israel, men hela jorden, och vad som är på den, det tillhör den allsmäktige. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom andra Moseboks 27 kapitel, där brännofferaltaret beskrivs. När det gällde altarets mått så sa Gud att det skulle vara 5 alnar långt och 5 alnar brett. Och man behövde ju inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att då var det fyrkantigt. Men vi minns att Guds ord tydligt underströk en extra gång att det var fyrkantigt. 5 alnar långt och 5 alnar brett, så att altaret bildar en liksidig fyrkant. Det vill säga, det är en speciell mening med att det ska vara 4 lika hörn på altaret. Det förkunnar om världens 4 hörn, öster, väster, norr och söder. Det vill åter säga att det som sker vid det här försoningsaltaret, det ska en gång omfatta alla världens hörn, öster, väster, norr och söder. Israel är utvald som det folk bland vilka frälsaren ska födas. Men frälsningsverket, det ska omfatta alla stammar, folk och tungomål. Det poängteras att det skulle vara en liksidig fyrkant. Ja, vilket världshörn vi än kommer ifrån, här är det lika för alla, för hela människosläkten. På samma sätt ska Jeremia inte bara vara en profet för sitt folk, men för folkslagen. Och Gud själv tar initiativet när hans ord kommer till Jeremia. Gud säger inte: kan du tänka dig att vara min profet? Har du lust att vara mitt sändebud till ett folk som avfallit från Gud? Nej, Gud säger att han har utvalt Jeremia från moderlivet. Gud har helgat honom och satt honom till en profet för folken.

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Ja, så göd Guds kallelse till den unge Jeremia. Låt oss höra vad den unge mannen svarar. Jeremia 1, vers 6. Men jag svarade, o Herre, Herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Jeremia var sannolikt cirka 20 år när den här kallelsen nådde honom. Och han bekänner att han blev rädd. Han var mogen för sin ålder och han var välbekant med sitt folks avfall från Gud. Och eftersom leviterna som tjänstgjorde i templet skulle vara 30 år eller mer för att få inträda i sin tjänst, så har nog Jeremia en dubbel tveksamhet. Dels att han själv är ung och oerfaren, men också det faktum att leviterna inte invigdes till tjänst förrän de fyllt 30 år. Därför var också Jeremia för ung för att någon skulle lyssna till honom. Han var ju prästson, alltså av Levi-stam, och han kände därför mycket grundligt till de levitiska ordningarna och vad Guds lag sa om att göra tjänst för Herren. Så Jeremia ser flera orsaker som gör att han menar sig inte kunna utföra detta uppdrag. Och det ska vi verkligen lägga märke till, att den man Gud använder är en man som själv tror att han inte klarar uppgiften. Till församlingen i Korint skrev Paulus i första Korinthierbrevet 1, verserna 26 till och med 29. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Jeremia kände sig verkligen inte passande för den här gärningen, varken på det ena eller det andra sättet. Men låt oss höra vad Gud svarar på Jeremias protest. Jeremia 1, vers 7. Då sade Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Tala vad jag än befaller dig att tala. Hela Jeremia gärning och liv ska bygga på Herrens ord. Det började med att Herrens ord kom till honom. Och det är Herrens ord han ska förmedla, varken mer eller mindre. Det är som om Herren säger, det intressanta är inte din ålder eller dina förutsättningar, men att du håller dig till mitt ord. Det är i ordet från Gud kraften och myndigheten ligger. Och du ska inte vara publikfriare, men ett Herrens vittne. Det är inte teorier du ska förmedla, men Guds levande ord. Och vi läser vers 8. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren. Hebreerbrevet 4:13 säger om Gud att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon. Och det gäller även den unge Jeremia som uppenbart fruktade för sitt folk och deras eventuella reaktioner. Och mänskligt sett var hans bedömning riktig, men hållningen var fel.
Det är inte det folk som vänt Gud ryggen han ska koncentrera sina tankar omkring. Men han ska fokusera på detta faktum, Gud går med honom. Och har Gud sagt det, så gör han det. Gud vet var skon klämmer, både för Jeremia och för dig och mig. Och Herrens pil träffar Jeremia innersta och avslöjar att mest av allt är det nog människofruktan som hindrar honom och inte ödmjukheten. Men hur ska denna människofruktan övervinnas? Genom att gå dit Gud sänder oss och genom att tala allt vad Gud befaller oss. Och Jesus ger sina efterföljare följande marschorder i Matteus 28. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gud ger Jeremia samma löfte. Gud kallar. Och den som Gud kallar, den utrustar han också. Och dessutom så går han själv med. Och den som trofast håller sig till Herrens ord får också erfara att Gud håller sitt löfte.

och sade till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, här är vi vid själva kärnan, det som det hela handlar om, att vara vidrörd av Gud. Och inför denna vers så tänker jag med tacksamhet till Gud på en del kvinnor och män som jag har haft privilegiet att få möta under min livsvandring. Människor över vilkas liv just den överskriften är den enda riktiga: vidrörda av Gud. De var levande exempel som sa mer än 1000 ord och mer än någon teologisk utläggning. Deras liv var mer än teori, mer än en bok under armen. För det som präglade deras liv, det var denna varma ström i deras inre. Ingen av dem var på något sätt fullkomliga, långt ifrån. Men de var vidrörda av Gud. Han hade satt dem i rörelse. Det var inte teologer som diskuterade om vad som inte var rätt och sedan blev sittande på sin stol. De var mera upptagna av att praktisera sin tro än av att försvara den. Och det var inte bara det de sa, men hela deras liv underströk så starkt deras vittnesbörd om frälsaren. Vi var aldrig eniga om alla detaljer och uttryck, men vi var alltid eniga om det grundläggande. Det finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus, Guds lamm. Och Guds ord är vår ledstjärna, och vi är kallade att höra och att göra så som ordet talar. I våra dagar har många satt sin förtröstan till en lära, istället för att personligen känna Jesus den uppståndne. Och därför så hänger sig många till verksamhet och övervakning av andra, istället för att personligen hänge sig till Gud. Till sin unge medarbetare Timoteus skriver Paulus i andra Timoteusbrevets 3:e kapitel, vers 16 och 17. Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jeremia blev vidrörd av Gud, och skriften säger uttryckligen att Herren la sina ord i profetens mun. Därför bör också du och jag höra på vad Gud säger genom profeten Jeremia. Se, jag lägger mina ord i din mun, sa Gud. Se, det vill säga lägg märke till. Det handlar alltså om personlig erfarenhet. Och det ska ske så tydligt att Jeremia ska inte behöva vara i tvivel om vem det är som talar med honom. Det bygger inte på begåvning, talang eller att det just nu är ett visst religiöst intresse bland folk. Det bygger på att Gud är Gud. Och det ord som är levande och verksamt och skarpare än något tveeggat svärd och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, det ordet har Gud lagt i Jeremia mun. Jeremia är kallad av Gud. Gud tar initiativet. Och Gud räcker ut sin hand och ger sin tjänare ett personligt vidrörande. Därefter lägger Gud sina ord i Jeremia mun. Det är Jeremia mandat. I den verkligheten ligger hans auktoritet och frimodighet. Och allt detta är Guds verk. Men Jeremia ansvar är att

böja sig för Guds ord och gå i tro. Vi läser Jeremia 1, vers 10. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Jeremia profeterade under Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia kungar, som alla försökte förbättra situationen i Jerusalem. De hade alla sina planer och sina politiska program, men det var ingen som lyssnade till Guds profet Jeremia, utan de nonchalerade honom och föraktade honom. Nu har det gått mer än 3000 år sedan, och jag får lust att ställa frågan: kan du nämna något som till exempel Sidkia uträttade som är värt att nämna? Eller något minnesvärt efter Jojakim eller Jojakin? Inte något gott finns nämnt. Ändå trodde många den gången de levde att de var viktiga och uträttade något betydelsefullt. Men Herrens profet hade man inget intresse av att lyssna till. Honom ansåg man för betydelselös. Han talade om dom. Vem orkade höra på honom? Ändå är det Jeremia vi läser om idag, inte kung Jojakim eller Sidkia. Jeremia budskap har överlevt samtliga kungar som nonchalerade honom. Och hans budskap har överlevt därför att det var Guds sanning Jeremia talade. Guds ords auktoritet stadfästs också av Herren Jesus när han i Matteus 24, vers 35 proklamerar: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Guds ord delar mänskligheten i två delar. Det som tar emot ordet till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kalla mig i nöden, så får du hjälp av mig. Ja, Herre, in till döden vill jag åkalla dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Himmel och jord ska förgå, men Guds ord skall aldrig förgå. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Gud kallade profeten Jeremia till att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Det vill säga han skulle så ut det ord som är skarpare än något tvegat svärd och som tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det avslöjar, det bryter ner och det bygger upp. Därmed delar Guds ord mänskligheten i två delar. Det som tar emot det till frälsning och det som förkastar det och därmed står under Guds dom. Och när vi nu kommer till Jeremia 1, vers 11, så ger Gud två syner som Herren sedan i klara ord säger vad de betyder. Och det blir samtidigt Guds marschorder till Jeremia. Nu är tiden inne, då han ska börja sin gärning för Gud och för sitt folk. I vers 4 fick Jeremia kallelsen från Gud att vara Guds budbärare till ett avfallet folk. Och kallelsen börjar med orden, Herrens ord kom till mig. Och när tiden är inne att börja gärningen, så är det också då Herrens ord som blir det avgörande. Vi läser Jeremia 1, vers 11. Och Herrens ord kom till mig. Han sade, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. På hebreiska så kallades mandelträdet för det vakna trädet. Kanske därför att det är det träd som först av alla vaknar efter vintersömnen och blommar redan i februari. Mandelträdet var därför vårens väktare som bar bud om att vår och sommar nu stod för dörren. På samma sätt så skulle Jeremia vara en väckarklocka för ett folk som älskade mörkret och inte ville veta av Guds ljus. Men mest av allt är mandelträdet en bild på att det är Herren själv som vakar över sitt ord. Och att han, när tiden är inne, ska låta ordet han har talat fullbordas. Vi kan hålla fast vid Guds ord. Vi kan proklamera Guds sanning. Men det är inte vi som vakar över skriften och dess sanning. Det är det Gud som gör. Och det är det viktigt att komma ihåg. Jag ser en gren av ett mandelträd, sa Jeremia. Och vi läser vers 12. Herren sade till mig, du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att fullgöra det. Gud själv är den som tar ansvaret för att det han har sagt ska komma också sker. När tiden är inne för en profetia att bli uppfylld, då är det Herren som fullbordar. Om det handlar om en syn, eller om Jeremia stod ute på marken framför ett mandelträd när Herren frågade, vad ser du? Det vet jag inte, och det betyder mindre. För det viktiga här, det är att Gud påminner profeten. Att det är Gud själv som har ansvaret för budskapet, så sant Jeremia håller sig till det budskap Gud har gett honom, varken mer eller mindre. Men Jeremia ska ha en stadfästelse till innan han är mogen att motta själva budskapet för att sedan ropa ut det för folket. Och här handlar det uppenbart om en syn eller en vision. Vers 13. Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade, vad ser du? Jag svarade, Jag ser en sjudande gryta. Den kommer hitåt norrifrån. Vid den här tiden så var varken Egypten eller Assyrien någon verklig fara för Juda och Jerusalem. Men i norr växte Babylons rike. Och likt en gryta under vilken eld är tänd, så kommer den efter en tid att börja sjuda, strax innan den kokar över. Och nu får Jeremia uppdraget att varna sitt folk för det som ska komma över Juda som en konsekvens av avfallet. Och det var inte bara folket i allmänhet som hade avfallit, men också furstar, ja, även de som bar namnet Herrens präster. Det närmar sig tiden då nationen ska skörda det de sått. Guds dom står för dörren. Och det ska Jeremia förkunna för sitt folk. Men det folk som förkastat Gud vill inte höra sanningen, men söker sig till de profeter som serverar falsk tröst och säger det är inte så farligt, det ordnar sig alltid. Och nu är tiden inne, då Gud ska ge Jeremia det budskap han ska proklamera. Jeremia är nu mogen för det steget. Helt från den stunden då Herren uppenbarade för honom att han var utvalt av Gud och helt från moderlivet helgad för att bära ut Herrens budskap till sin samtid, så har det varit en andlig mognadsprocess där han steg för steg växer i beroende av Gud. Och nu får han sitt första officiella budskap. Vi läser Jeremia 1, vers 14 och 15. Herren sade till mig, ja, från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet. Se, jag ska kalla på alla stammar i rikena norrut, säger Herren. De ska komma och sätta upp var och en sin tron vid ingången till Jerusalems portar och vid dess murar runt omkring och vid alla judastäder. Ett sekel tidigare så hade Herren räddat Jerusalem när den assyriske kungen Sanherib med sin stora armé hade hotat inta staden. När kung Hiskia fick höra det så gick han in i Herrens hus och bad till Gud. Och Gud svarade att Assyriens angrepp skulle misslyckas. Herren skulle rädda Jerusalem. Så för ett sekel sedan så hade Jerusalem räddats undan den hotande fienden. Och nu sprang de falska profeterna omkring och förkunnade att detsamma skulle hända nu igen. Det var bara fred, fred och ingen fara. Det falska profeterna tyckte folket om. Alla dessa positiva som inte bara talade om dom. Den fallna människan älskar falsk tröst, för den är så billig. Jesaja och alla hans samtida profeter som Hosea, Joel, Amos, Mika och Nahum, de var nu döda. Det är möjligt att Sefanja och Habakkuk fortfarande levde. Hesekiel och Obadja levde på Jeremia tid, men de börjar inte sin gärning förrän folket har hamnat i fångenskap. Även Daniel börjar sin gärning senare. Så vid den här tiden står Jeremia verkligen ensam. Och han har fått ett budskap som är ytterst tungt att förkunna. Guds dom ska gå över nationen på grund av deras synder och missgärningar. Ja, från norr ska olyckan välla in över alla som bor i landet. Och vi läser Jeremia 1, vers 16 till och med 19. Och jag ska gå till rätta med dem för all deras ondska, därför att de har övergett mig och tänt offereld åt andra gudar och tillbett sina händers verk. Så omgjorda nu dina höfter och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig idag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att det inte ska bli dig övermäktiga om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig. Ett olycksbudskap, ett domsord som cirka 25 år senare bokstavligen ska gå i uppfyllelse. Men då profetian kom var Assyrien fortfarande ett relativt mäktigt rike som först 20 år senare blev besegrat av Babylon. Så vid den här tiden var det ingen som trodde att det här kunde hända Jerusalem. I vers 18 säger Herren tydligt att när detta händer så är det inte någon tillfällighet. Men det är Guds straffdom, därför att Juda har vänt Gud ryggen. Jag beundrar Jeremia, som så ensam stod fram med detta budskap. Herren sände sin tjänare, och han var lydig och gick.

Därmed så har vi kommit till kapitel 2 hos profeten Jeremia. Kapitlen 2 till och med 6 innehåller Jeremia budskap under de 5 första år som han verkade som profet i Juda. Det är Guds budskap till ett folk som avfallit från den levande Gud. Man hade förkastat Gud, hånat och föraktat Gud, och i sin gränslösa kärlek och nåd sänder Gud sin budbärare för att de ska vända om till sin Gud. Vi läser Jeremia kapitel 2, vers 1 till och med 3. Och Herrens ord kom till mig, han sade: gå och predika för Jerusalem och säg: så säger Herren. Jag kommer ihåg dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig under din brudtid, hur du följde mig i öknen i landet där man ingenting sår. Ja, en Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den ådrar sig skuld. Olycka kommer över dem, säger Herren. Vi lägger märke till hur Gud påminner Israel om hur de hade älskat Gud i den första tiden efter att de befriats från träldomen i Egypten. När de vandrade med Gud och var redo att följa honom även genom ödemarken. De följde molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Men när Gud hade låtit dem inta Kanans land och där rikt välsignat dem, så glömde de sin Gud. Och eftersom kapitel 2 handlar om Jeremia förkunnelse under hans första verksamhetsår, så handlar det om tiden någon gång från 627 före Kristus och framåt. Josia hade blivit kung cirka 13-14 år tidigare och var vid kröningen bara 8 år gammal. Därmed så är han nu cirka 21-22 år. Så Juda har vid denna tid en ung kung och en ung profet. Före Josia så var Amon kung cirka 1 år. Och före honom igen så satt kung Manasse hela 54 år vid makten. Och det var en andlig förruttnelsetid, även om Jerusalem hade politisk fred. Men det var en fred som uppnåddes genom andliga kompromisser. För att behaga Assyriens mäktiga kung införde Manasse avgudsstyrkan även i själva templet i Jerusalem. Och därmed flödade avgudsstyrkan och vidskepelsen genom att Manasse öppnade slussarna för alla religiösa strömningar. Och det förhållandet, det präglade även Amons korta regeringstid och de första åren av Josias regering. Men vi lägger märke till att Gud börjar trots detta inte med en anklagan, utan med en påminnelse om den rika gemenskap som en gång rådde mellan Juda rike och den allsmäktige Gud. Tänk vilken smärta för Gud. Allt vad han hade lovat sitt folk, det hade han hållit. Och de besvarade välsignelsen med att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade istället för skaparen. Vi kan nästan inte undgå att se parallellen till vår tid, där nåden inte förkunnas till omvändelse och helgelse, men till att låta folk förbli i sina synder. För man menar att det var ju bara i gamla förbundet Gud straffade synden. Man glömmer därmed att Israel inte skonades när de förkastade Kristus. Och här har Paulus ett varningens ord till oss. Vi läser Romarbrevet 11, vers 21 och 22. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han heller inte skona dig.
se här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Jeremia 2, vers 3 talar om att den som förgriper sig på Israel, Guds egendom, han drar på sig skuld, och olycka ska komma över dem som rör vid Guds egendomsfolk. Det gäller både Israel och Guds folk i det nya förbundet. Gud är inte likgiltig med hur hans folk blir behandlat. Och det talar han om genom Jeremia innan straffdomen drabbar Jerusalem. Juda straffas för sin avfällighet, men de som ödelägger Juda, därför att Herren för en tid tar bort sitt gudomliga beskydd, de ska en dag själva skörda konsekvensen för vad de har gjort mot Guds utvalda.

Genom profeten Jeremia påminner Herren folket om verkligheten. Det är deras faktiska historia Gud repeterar. En verklighet som folket hade förträngt i sin synd och avgudsdyrkan. Vi läser Jeremia 2, vers 4 till och med 9. Hör Herrens ord, ni av Jakobs hus, ni alla släkter av Israels hus, så säger Herren. Vad har era fäder funnit hos mig som är orätt? Eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. De frågade inte, var är Herren, han som förde oss upp ur Egyptens land? Han som ledde oss i öknen, det öde och oländiga landet, torkans och dödskuggans land, det land där ingen färdas och där ingen människa bor. Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta dess frukt och dess goda. Men när ni hade kommit dit orenade ni mitt land och gjorde min arvedel avskyvärd. Prästerna frågade inte, var är Herren? De som hade hand om lagen kände mig inte, och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde sådana som inte kunde hjälpa. Därför ska jag på nytt gå till rätta med er, säger Herren. Prästerna var likgiltiga för den levande Gud. De skriftlärda hade stor teoretisk kunskap, men kände inte Herren. Kungen införde avgudsdyrkan, och profeternas budskap, det var inte fött i gemenskapen med Gud, utan inspirerat av religionsblandningen som växte fram i judarike. Till de troende i Efesus skrev Paulus följande varning i Efeserbrevet 4, verserna 17 till och med 19. I Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och genom profeten Jeremia så frågar Gud, om det är därför att man funnit någon orätt hos honom som man förkastat honom och börjat följa värdelösa avgudar. Det vill säga, de är utan värde och kan inte ge någon verklig hjälp. Och de som följer sådana gudar blir själva likadana. Man kan inte bli till hjälp för andra. I Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind, faller båda i gropen. I Jeremia 2, i slutet av vers 5, är det alltså uttryckt på följande sätt. De gick bort från mig och följde värdelösa avgudar och själva blev värdelösa. Paulus talar ungefär på samma sätt i Romarbrevet 1, verserna 21 till och med 25. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utelämnade guden så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, och det tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen.
Och då som nu så kom avfallet inifrån. Vi ser av vers 8 att prästerna frågade inte var är Herren, för de var upptagna av helt andra saker, som sitt ämbete, sin position och inte minst folkets popularitet. De skriftlärda följde samma spår. De andliga ledarna hade blick för allt, utom för Gud. Därför går Gud till rätta med sitt folk och sänder Jeremia med detta profetiska budskap, så att folket ska inse att det är de själva som har valt den väg som leder till undergång. De hade bara blick för det synliga som en dag förgår. Deras hjärtan blev så upptagna av ögonblicket att de glömde evigheten. Och nu står Jeremia fram, sannolikt på en av de stora tempelfesterna där stora skaror fyllde tempelplatsen. För religiösa aktiviteter saknades inte. Men det var inte Guds ord och Guds heliga vilja som var centrum i templet längre. Tänk vilket ansvar Gud lägger på andliga ledare. För ingen nation faller förrän det först har skett ett andligt avfall. Och i spåret av andligt avfall följer moralupplösning och därefter politisk anarki. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag. Många, många år senare skrev Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och nu var det just skördetiden som närmade sig för Jerusalem och dess präster, dess lagkunniga och även övriga medborgare. Men istället för att lyssna till Herrens profet Jeremia så anklagade man honom för landsförräderi, eftersom han förkunnade Guds dom över Juda och Jerusalem. Ett folk i avfall vill inte lyssna till en sann profet, eftersom man inte vill komma in i det ljus som avslöjar deras onda gärningar. Jesus själv, han säger så här i Johannes 3, vers 19 och 20. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Och där ska vi lämna profeten Jeremia för den här gången, eftersom vår tid är ute. Så ska vi i nästa program lyssna till Guds budskap genom Jeremia, där han anklagar sitt egendomsfolk för en dubbel synd. Men till dess så säger jag på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig, Gud.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Først må jeg jo hilse på alle sammen med Guds nåde og Guds fred.
2: Måste vara sall och där var inte din boka Mila. Här hon gick Mila Rafin.
1: Och mitt namn var ju Rolf Olsson, jag kommer ifrån Alta.
2: Ja, det är på att Alta, så Rolf.
1: Fungerar som predikant i den Älvebacken lästadianske menighet. Så får vi be den himmelske fader.
2: Ställer mirakel att han allmalar sig.
1: Att han skulle vara med oss här ikväll.
2: Att det sånt. Så lyft vi med meldas alla näket.
1: När vi ska samlas runt hans ord.
2: Kommer du agga ni sådan i birra.
1: Och dela hans ord med varandra.
2: Jag jokade hans sådan i vårt gå i mesamhet.
1: Att det skulle bli till kärle föde för oss var och en.
2: Låta kalka lyft vi sig allihop i munnes käsaken.
1: Och till välsignelse.
2: Jag borde syvna dussan.
1: Och han till ära.
2: Jag vill i gottnin.
1: Det ber vi om i Jesu namn.
2: Tam rakalla mi Jesus anami.
1: Så tänkte jag vi skulle stilla oss inför ett Guds ord ifrån Lukas 7 kapitel.
2: Det må jag ta mig till vårt alla orden Lukas 7 kapitel.
1: Ifrån vers 11 och till vers 17.
2: 8 och plocka i 17 och plocka i.
1: Som handlar om den änkens son i Nain.
2: Kote hukmaran läska partni birra naines.
1: Så ska vi då läsa i Jesu namn och bönnelsen.
2: Temmi lokka Jesus annammi ja voinna rohkusin.
1: Och dagen därefter skedde det att han gick till en by som hette Nain. Och många av hans discipler gick med ham och med ett folk. Men då han kom nära till byens port, se då blev en död båret ut. Som var sin mors eneste son, och hon var änke, och eget folk från byen gick med henne. Och då Herren såg henne, ynkades han indelig över henne och sa till henne, gråt icke. Och han trodde till och rörte vid båren, men de som var stod stilla och sa, du unge man, jag säger dig, stå upp. Och den döde satte sig upp och begynte att tala, och han gav ham till hans mor. Men frukt kom över alle, och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om han kom ut i hela Judea och i hela landet däromkring. Amen.
2: Ja det tappahtuu ei päivittäis manjelähtä sommana ei muhtun kaupukimman nammalei näin. Ja äänäkä summahtajienkin manne sun mieltä ja ollu olmok. Muuta kun sun puhuti kauppupusta lahka kehtsä te kuttu juvun jahmi olkus. Kohteli suu ääni saitnu parni ja sun lei läska ja ollu olmok kauppukis mietustekki suu. Ja kun herra oinni suute arkalmasti sun juorrasi supakkelis ja tsehki suun ja alle tjero. Ja se laittaa tilusaa ja kuoskattiin kuottiin muoreit muhto siikuudellekin kuottiin men tuotsas tekee. Ja se on seiskiin nuoraa olmai mun selkantukin lihka pajas. Ja ta jaami lihkai pajas ja sarnukuusi ja se on nätti suusu etnai. Mutta pallu valti puhka ja siraami tekee ihmille ja selkeä. Stora profehtalle tuotsal tahtummin kaski ja ihmille ohpaladdan tamsuu olmuitis, tamsuu olmuitis. Ja ta sahka supirra viitani opa jyteä ja opa pira sehna miehtä.
1: Ja det här är ju ett evangelium som skulle lära oss.
2: Täällä johtaa evankelion asia, mikä